0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Prokuratūrai įspėjus statybos inspekciją vykdyti teismo sprendimą, kuo greičiau nugriauti Maskvos namus Vilniuje, bei išsakius pastabų dėl derinamos taikos sutarties, inspekcijos vadovas sako, kad pasirinktas kelias bus peržiūrėtas ir bus priimti sprendimai nugriauti pastatą per trumpiausią laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė BNS teigė, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybė bei nemokumo administratoriumi Šatrijos biuro planuojama aptarti prokuratūros pastabas, be to inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskūs. Praėjusio savaitgalio audrai tūkstančius vartotojų palikus be elektros bei mobiliojo ryšio, viena valstybės kontrolės vadovų sako, kad sprendžiant tokią krizę, kartu turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų, valstybės kontrolieriaus pavaduotoje sako, jog reikia parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką, o darbus visose grandėse būtina atlikti jau iki kitos krizės, kad būtų aišku, kam, kada, ko reikia ir kaip pristatyti. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Kabutėse. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo nuomonė šiuo klausimu neturi 4%. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių, sakė ministras prieš prasidedant konferencijai Flensburge. Kalbėdamas apie dronų incidentą Leipcigo oro uoste, Vokietijos vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad reakcijos ir priemonės taip pat ir į praeities atakas reikalauja šalių partnerių paramos. Esą svarbu sudaryti galimybes dalytis pajėgumais. JAV federalinė teisėja laikinai sustabdė prezidento Donaldo Trumpo įsaką, kuriuo sugriežtinamos balsavimo paštu taisyklės likus šiek tiek daugiau nei 2 mėnesiams iki kadencijos vidurio rinkimų. Teisėja Indira Talvani rašė, kad šios taisyklės yra tikėtina prieštaraujančios konstitucijai nuostatos, kurių laikytis 2026 metų kadencijos vidurio rinkimuose praktiškai neįmanoma. Sirijos prezidentas Ahmedas al-Shara paskyrė kurdų lyderį Mazlumą Abdi prezidento patarėjų, penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Abdi paskelbė apie savo vadovaujamų kurdų pajėgų išformavimą pagal susitarimą dėl integracijos su Damasku. Švietimo ministerija taip pat paskelbė sprendimą, kuriuo leidžiamas kurdų kalbos mokymas valstybinėse ir privačiose mokyklose.
1: Sportas.
0: Istorija kartu su Baku Sabah klubu kuriantis Valdas Dambrauskas su komanda sulaukė įspūdingos premijos iš Azerbaidžiano prezidento. Azerbaidžiano naujienų portalas APA Sport skelbė, kad šalies prezidentas pasirašytų dekretu Sabah klubui už patekimą į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą skyrė 5 milijonus manatų, tai yra apie 2,5 milijono eurų. Iš UEFA klubas taip pat sulauks premijos. Komandai atiteks 20 milijonų 200 tūkstančių eurų.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 7 minutės.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Lukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
2: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje prieš rugsėjo pirmąją darbų finišas pagrindinėse gatvėse, atveriamas eismas Vaišvydavoje. Kaunas mokslo metų pradžią pasitinka atverdamas svarbias susisiekimo arterijas, viena jų didžioji gatvė Vaišvydavoje. Visgi dar prieš rugsėjo pirmąją mieste juntamas eismo suintensyvėjimas gyventojams grįžtant po atostogų, dėl to vairuotojai planuodami keliones, tai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Kaip ir kasmet Kaune intensyviausias gatvių tvarkymo laikas prasideda vasarą, prasidėjus moksleivių ir studentų atostogoms. Sumažėjus eismo srautams, su kur kas mažesnėmis kliūtimis susiduria ir kelininkai. Situacija pasikeičia rudeniop, padaugėjus automobilių ir pasikeitus oro sąlygoms. Dėl šios priežasties kasmet kelininkai skuba svarbiausias arterijas užbaigti tvarkyti iki mokslo ir žinių dienos. Jau pirmadienį dar daugiau gerų naujienų sulauks Vaišvydavos gyventojai kelininkai baigė atnaujinti didžiosios gatvės važiuojamąją dalį ir tuo pačiu ruošiasi paleisti eismą. Rudenį šioje susisiekimo arterijoje rangovams liks pilnai įrengti takus ir užbaigti kitus smulkius darbus.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Nuo rugsėjo pokytis žvėjams primenama svarbi taisyklė, rašo 15 min. Kaip ir kasmet aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1, lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdys žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio 15 dienos visas

0: Sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą ar šlakį išliks tik po šių žuvų neršto nuo sausio 1 dienos iki balandžio 30 dienos. 2025 metais aplinkos apsaugos departamento pareigūnai surengė 207 reidus, kurių metu patikrino 1847 žvejus mėgėjus ir 14 žvejų verslininkų. Iš nustatytų 129 pažeidimų didžiausią dalį sudaro mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, iš kurių 32% šiurkščių pažeidimų. Bendra aplinkai padaryta žala 2025 metais siekia 47,560 eurų. Nuo rugsėjo pokytis žvejams primenama svarbi taisyklė.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Vakarų ekspresas rašo, miesto centre bus statomi namai žmonėms su psichikos ir intelekto negale. Apleistame sklype Klaipėdoje turėtų būti statomi grupinio gyvenimo namai, skirti intelekto ir psichikos negalę turintiems žmonėms. Pastatas turėtų atsirasti Kaštonų gatvėje, teritorijoje tarp geležinkelio stoties ir Šiaurės prospekto netoli Verdenės pro gimnazijos stadiono. Penktadienį statybas planuojanti Klaipėdos savivaldybė paskelbė šių namų projektą. Projektinius pasiūlymus, kurie įprastai derinami su visuomenė ir tik tada rengiamas tikslus darbų projektas. Planuojama, jog viena aukščiame per 400 kvadratinių metrų pastate bus 10 kambarių. Grupinio gyvenimo namai skirti neįgaliems jaunuolėms, išėjusiems iš vaikų globos namų, taip pat suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms su negale. Dabar jie globojami įvairiose miesto socialinės globos įstaigose. Miesto centre bus statomi namai žmonėms su psichikos ir intelekto negale.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: iš Kauno.
1: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Vienintelė šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos planuojama 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu. Kaip rašoma Finansų ministerijos parengtame vyriausybės nutarimo projekte nuo 2028 metų pradžios gamykla numato didinti šaudmenų gamybą, o 2029 metais pajėgumus dar padvigubinti. Įsigijant papildomų įrenginių, įrengiant dar vieną liniją, modernizuojant kokybės kontrolės ir pagalbinę infrastruktūrą. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šiuo klausimu neturi 4%. Praėjusio savaitgalio audrai tūkstančius vartotojų palikus be elektros bei mobiliojo ryšio, vienos valstybės kontrolės vadovų sako, kad sprendžiant tokią krizę, kartu turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja BNS sako, jog reikia parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką, o darbus visose grandėse būtina atlikti jau iki kitos krizės, kad būtų aišku, kam, kada, ko reikia ir kaip pristatyti. JAV federalinė teisėja laikinai sustabdė prezidento Donaldo Trumpo įsaką, kuriuo sugriežtinamos balsavimo paštu taisyklės, likus šiek tiek daugiau nei 2 mėnesiams iki kadencijos vidurio rinkimų. Teisėja Indira Talvani rašė, kad šios taisyklės yra tikėtina prieštaraujančios konstitucijai nuostatos, kurių laikytis 2026 metų kadencijos vidurio rinkimuose praktiškai neįmanoma. Sirijos prezidentas Ahmedas al-Shara paskyrė kurdų lyderį Mazlumą Abdi prezidento patarėjų. Penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Abdi paskelbė apie savo vadovaujamų kurdų pajėgų išformavimą pagal susitarimą dėl integracijos su Damasku. Švietimo ministerija taip pat paskelbė sprendimą, kuriuo leidžiamas kurdų kalbos mokymas valstybinėse ir privačiose mokyklose. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną. Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai, batalioną rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Ministerija išdėstė civilinio ir karinio dronų bei robotikos centro planus, kurį sudarys technologijų centras ir karinė vadovybė. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas.
0: Sportas.
1: Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė trečiadienį pradėjo 4 dienų treniruočių stovyklą, kurios metu sužais kontrolinės rungtynes Kaune. Roko Garasto treniruojama rinktinė trečiadienį susibūrė į 4 dienų stovyklą Kaune ir jos metu sužais 1 rungtynes Kaune. Šeštadienį 14 valandą Kauno Žalgirio akademijos stadione išmėgins jėgas kontrolinėje dvikovoje prieš Lenkijos bendraamžius. Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių. Sekmadienį vietomis daugiausia šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija vėjas pietų pietvakarių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 10-15, pajūryje 16-18, rytoj dieną 20-25 laipsniai šilumos. Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.
0: Čia radijos stotis

0: 92 ir 4 FM.
1: 14 minučių eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje, Kauno gatvių apšvietimas sako nuo šviesių gatvių iki nulaužtų šakų. Rūpiučio 22-osios audra Kauno ir Kauno rajonui tapo rimtų išbandymų. Mūsų regionas vienas labiausiai nukentėjusių. Bendra audros padaryta žala šalyje galutinai dar neapskaičiuota, tačiau jau dabar vertinama dešimtimis milijonų eurų. Stichijai nurimos mieste prasidėjo nemažiau svarbus etapas padarinių likvidavimas. Išvirtę ir nulaužti medžiai, pažeisti elektros ir apšvietimo tinklai, nuversti ženklai sutrikęs eismas. Visa tai turėjo būti kuo greičiau sutvarkyta, kad miestas galėtų grįžti į įprastą ritmą. Tačiau po tokių gamtos stichijų vieno vakaro ar vienos dienos darbų neužtenka. Bendrovės Kauno gatvė apšvietimas generalinis direktorius sako, kad jo vadovaujama komandai darbas stojo iš karto, darbuotojai dirbo ir šeštadienį, ir sekmadienį. Buvo tvarkomi ne tik želdiniai ir šalinami avariniai medžiai, bet ir gatvių apšvietimo tinklai, eismo reguliavimo priemonė, ženklai, šviesoforai. Pirmiausia, buvo šalinami avariniai medžiai tie, kurie kėlė tiesioginį pavojų žmonėms, pastatams, automobiliams ar infrastruktūrai. Tik atlikus šiuos darbus galima pereiti prie kitų. Audros padarinių tvarkymo tempą lemia ne tik daugybė darbų, nemažiau svarbu, kad juos atliekantys žmonės būtų saugus. Šalinti audros padarinius nėra paprastas fizinis darbas. Vienais atvejais reikia pašalinti didžiules nulūžusias šakas, kitais atvejais saugiai nuleisti pavojingai pasvirusį medį, kartais tenka dirbti šalia elektros tinklų ar pažeistos infrastruktūros. Čia ypač svarbus medkirčių ir bokštinių automobilių operatorių profesionalumas. Pastarieji turi ne tik valdyti sudėtingą techniką, bet ir užtikrinti, kad darbuotojas saugiai pasiektų vietą, kurioje reikia atlikti darbus. Audros padariniams šalinti bendrovė pasitelkė praktiškai visą turimą techniką. Dirbo traktoriai ir automobiliai skirti supjautai medienai, šakoms išvežti, naudojami bokštiniai automobiliai, kuriais galima saugiai pasiekti medžių viršūnės ar atlikti darbus prie apšvietimo tinklų. Technika ir darbuotojai paskirstomi į komandas, vieni rūpinasi pavojingų medžių pjovimu, kiti išveža supjautą medieną ir šakas, dar kiti atlieka pagalbinius darbus ir sutvarko teritoriją.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie pavojai sveikatai slypi nešvariuose namuose, Benu vaistininkės Vaidos Poškaitinės komentaras.
1: Mes esame įpratę ligų saugoti, eidami iš namų, ypač šaltuoju metų laiku. Tačiau turime nepamiršti, kad ir namų aplinkoje mus supa daugybė mikroorganizmų. Pagrindiniai ir dažniausiai sutinkami nešvarumai namuose, galintys turėti įtakos mūsų sveikatai ir savijautai, tai yra pelėsis ir dulkių erkės. Palanki terpė yra šiluma ir drėgmė. Dulkių erkės ypač kaupiasi patalinėje, čiužiniuose, vaikų minkštuose žaisluose, užuolaidose. O pelėsis dažnai sutinkamas vonios kambariuose, virtuvėje ir kitose prastai vėdinamose patalpose. Pagrindinės sveikatos problemos, kurias sukelia dulkių erkės ir pelėsis, tai yra alerginės reakcijos, astmos paūmėjimas, o kai kuriais atvejais net astmos išsivystymo rizika. Simptomai – tai užgulusi nosis, sloga, kosulys, ašarojančios ir perštinčios akys, čiaudulys. Prevencija dulkių erkėms – tai būtų patalpų vėdinimas, dulkių valymas drėgnuoju būdu, patalinės skalbimas 60 ar net aukštesnėje temperatūroje, vaikų žaislų palaikymas šaldiklyje, o patalinės ir čiužinių išnešimas į lauką į tiesioginį saulės spindulį. Prevencija pelėsiams – tai patalpų vėdinimas, esant poreikiui netgi oro džiovinimas, optimalios temperatūros patalpose palaikymas, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje pakanka 18 laipsnių temperatūros. Pelėsio taip pat valymas muilu, atstu, valgomąją sodą, arbatmedžio aliejumi arba specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taigi, svarbiausia – namų tvarkymas, nepamirštant gilių pakampių, nepamirštant minkštų baldų, čiužinių, patalinės ir, žinoma, vaikų žaislų.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Prokuratūra įspėjo statybos inspekciją vykdyti teismo sprendimą, kuo greičiau nugriauti Maskvos namus Vilniuje bei išsakius pastabų dėl derinamos taikos sutarties. Inspekcijos vadovas sako, kad pasirinktas kelias bus peržiūrėtas ir bus priimti sprendimai nugriauti pastatą per trumpiausią laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė BNS teigė, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybe bei nemokumo administratoriumi Šatrijos biuru planuojama aptarti prokuratūros pastabas. Be to, inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskūs. Vienintelio šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos planuojama 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu. Kaip rašoma, Finansų ministerijos parengtame vyriausybės nutarimo projekte nuo 2028 metų pradžios gamykla numato didinti šaudmenų gamybą, o 2029 metais pajėgumus dar padvigubinti įsigyjant papildomų įrenginių. Įrengiant dar vieną liniją, modernizuojant kokybės kontrolės ir pagalbinę infrastruktūrą. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma energijos skirstimo operatorius ESO pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas, teigia bendrovės atstovė. Jį teigia, kad klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių, sakė ministras prieš prasidedant konferencijai Flensburge. Kalbėdamas apie dronų incidentą Leipcigo oro uoste, Vokietijos vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad reakcijos ir priemonės taip pat ir į praeities atakas reikalauja šalių partnerių paramos. Esą svarbu sudaryti galimybes dalytis pajėgumais. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Batalioną rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Ministerija išdėstė civilinio ir karinio dronų bei robotikos centro planus, kurį sudarys technologijų centras ir karinė vadovybė. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo daugiau nei 5 milijonus JAV dolerių, tai yra 4,5 milijono eurų už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Nino reiškiniu susijusiems apribojimams. Naujienų agentūrai AFP patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoje. Agentūra pranešė, kad Pietų Korėjos bendrovė SK Gas sumokėjo šią rekordinę suma už tai, kad laivas G-Spirit galėtų praplaukti šiuo laivybos keliu rugsėjo pirmąją dieną.
1: Sportas.
0: Antro pasaulio krepšinio čempionato atrankos etapo startas Lietuvos rinktiniai susiklostė itin nesėkmingai. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai neturėjo jokių šansų išvykos rungtynėse prieš Turkijos rinktinę. Lietuva pralaimėjo rezultatu 66-94.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 9:07.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupė buvo pradėti dar pernai vasarį, juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymui ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma energijos skirstimo operatorius pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas, teigia bendrovės atstovė. Ji teigia, kad klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo daugiau nei 5 milijonus JAV dolerių, 4,5 milijono eurų, už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Nino reiškiniu susijusiems apribojimams naujienų agentūrai patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Agentūra Bloomberg pranešė, kad Pietų Korėjos bendrovė sumokėjo šią rekordinę sumą už tai, kad laivas G-Spirit galėtų praplaukti šiuo laivybos keliu rugsėjo pirmąją dieną. Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad per oro smūgį Dženino mieste vakarų krante nukovė vieną aukšto rango Hamas narį ir dar du teroristus. Penktadienio vakarą kariuomenė ir vidaus saugumo tarnyba Šimbit pranešė, kad Hamas narys dalyvavo finansuojant ir vykdant išpolius prieš Izraelio civilius. Taip pat teigiama, kad jis buvo atsakingas už islamistų teroristinės organizacijos veiklą Dženino pabėgėlių stovykloje. Naujasis Norvegijos karalius Hokanas VIII kitą antradienį po savo tėvo Haraldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Datą penktadienį transliuotojų NRK paskelbė Norvegijos parlamento pirmininkas. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingu, netoli karališkųjų rūmų Osle. Hokanas pakeis savo tėvą Haraldą V, 89 metų. Monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje.
1: Sportas.
0: Penktadienį legendinėje trasoje Prancūzijoje prasidėjo penktasis FIA Europos ralio krosio čempionato etapas. Prieš pagrindinę savaitgalio kovas 30 RX1 klasės

0: sportininko turėjo dvi laisvųjų treniruočių sesijas, kuriuose Rokas Baciuška užfiksavo 10 ir 6 geriausius laikus. Šeštadienį RX1 klasės sportininkai varžysis trijuose kvalifikaciniuose važiavimuose. Ketvirtoji kvalifikacija ir atkrintamosios kovos vyks sekmadienį. Šeštadienio dieną daug kur palis vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Lietuvoje 9 valandos ir 35 minutės.
1: Dienos komentaras. Keičiasi sezonas ir vėsta orai. Tad ką naudinga žinoti kreipiantis į cheminio valymo arba skalbimo paslaugų teikėjus? Apie tai išsamiau Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistės Natalijos Irmulkovič komentaras.
2: Pirmiausia, norėtume patarti detaliai aptarti paslaugų teikimo sąlygas, nes kiekvieno verslinko pareiga yra aiški ir suprantama informuoti vartotojus apie teikiamas paslaugas. Šios paslaugos neįvykdęs verslininkas turi atlyginti vartotojo patirtus nuostolius. Todėl prieš atliekant paslaugą, prieš paliekant drabužių valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai nebūtinai gali būti sutartis, gali būti užsakymo kvitas ar panašus dokumentas, tačiau jame kiek įmanoma detaliau svarbu aprašyti paslaugų teikimo sąlygas bei valymui patikto gaminio būklę. Taip ginčio atveju tiesiog bus paprasčiau įrodyti, dėl kokių paslaugų buvo susitarta ir na kiek išsamiai. Prieš pasirašant sutartį patariame atidžiai įvertinti informaciją apie pasirinktą paslaugos rūšį, tai yra ar tai bus skalbimas, ar cheminis valymas, ar tik džiovinimas, taip pat įvertintant gaminio pateikiamą būtiną priežiūros informaciją, grafinius simbolius, gaminio savybės aptarti sutartyje, esamus defektus ar dėvėjimo požymius, išskirtinės gaminio savybės, tai galbūt tai yra kailis, galbūt yra kažkokios detalės smulkios ir kokia galima rizika dėl tokių paslaugų suteikimo. Na ir gaminio nusidėvėjimo lygiai procentais patariame nusimatyti. Taip pat rekomenduojama nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčių galėtų palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Na ir abi šalis turėtų tokią sutartį pasirašyti. Dar vienas tarnybos patarimas būtų fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Nes neretai iš tiesų tarnybai tenka nagrinėti ginčius kylančius būtent dėl galimai po cheminio valymo paslaugos atsiradusių gaminio trūkumų. Tai tokiais atvejais dažnai sudėtinga nustatyti, kada ir dėl kieno kaltės atsirado trūkumai, todėl ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant ir vartotojų ir paslaugos teikėjai, būtų atlikta detali gaminio apžiūra. O gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Norėtume dar pažymėti, kad paslaugos teikėjas kaip savo srities profesionalas turėtų užtikrinti, kad na, vartotojai būtų informuojami apie būdingas ar įprastas natūralių pluošto ar kitų medžiagų savybės, galinčias išryškėti po paslaugos. Pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai veikiami drėgmės gali trauktis, vilna gali veltis ir panašiai. Jeigu cheminio valymo arba skalbimo paslaugos metu drabužis buvo pamestas arba sugadintas, vartotojui padarytą žalą turėtų atlyginti paslaugos teikėjas, tai yra atsakingas asmuo. Vartotojas tokiu atveju turėtų pagrįsti patirtų savo nuostolių dydį, pateikdamas gaminio įsigijimo dokumentą ar kitą prekės vertę įrodantį dokumentą ir išdėstyti savo reikalavimą paslaugos teikėjui raštu. Jeigu per 14 dienų nuo raštiško kreipimosi pardavėjui pateikimo vartotojas nesusitarė su verslininku, jisai turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Na, o jeigu paslauga tiesiog buvo suteikta nekokybiškai, galbūt nebuvo išplautas drabužis ar kažkokie kitokie pažeidimai pastebėti, vartotojas turėtų žinoti, kad turi teisę reikalauti savo pasirinkimų arba pakeisti nekokybišką paslaugą, tai yra atlikti ją iš naujo, ar sumažinti kainą, ar gražinti sumokėtus pinigus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kreiptis į paslaugos teikėją vartotojas turėtų ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoja apie savo teisų pažeidimą.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė.

Yang ini nomor 1. Akhirnya, kita bisa berusaha.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį, juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymui ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Dėl gausių kritulių ir per didelės dirvožemio drėgmės Žemės ūkio ministerija dviem savaitėms iki rugsėjo 15 dienos pratėsė privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą, pranešė ministerija. Įprastai pievos ir kiti reikalavimuose numatyti plotai turi būti bent kartą nušienauti arba nuganyti iki rugsėjo 1 dienos. Ministerijos teigimo terminas pratestas, nes dėl pastarojo meto kritulių sunkia svorė technika ne visų ir gali įvažiuoti į laukus, o numpjauta žolė džiūsta lėčiau. Per vieną dieną Vilniaus oro uoste ir Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė 3 neteisėtus migrantus, mėginusius pasiekti Vokietiją. Vienas Pakistano ir 2 Alžyro piliečiai bus gražinti ten, iš kur neleistinai paspruko į Latvijos prieglobšio prašytojų apgyvendinimo centrą, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad per oro smūgį Dženino mieste vakarų krante nukovė vieną aukšto rango Hamas narį ir dar 2 teroristus. Penktadienio vakarą kariuomenė ir vidaus saugumo tarnyba Šimbet pranešė, kad Hamas narys dalyvavo finansuojant ir vykdant išpolius prieš Izraelio civilius. Taip pat teigiama, kad jis buvo atsakingas už islamistų teroristinės organizacijos veiklą Dženino pabėgėlių stovykloje. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII kitą antradienį po savo tėvo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Datą penktadienį transliuotojų NRK paskelbė Norvegijos parlamento pirmininkas. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente vadinamame Stortingu netoli karališkųjų rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haraldą V. 89 metų monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Graikija penktadienį pakėlė naikintuvus F-16 po to, kai virš vieno iš šalies oro uostų praskrido, kaip teigiama, turkiškas dronas, pranešė žiniasklaida ir karinis šaltinis. Graikijos karinis šaltinis patvirtino šį incidentą naujienų agentūrai AFP. Po kelių neseniai įvykusių rezonansinių incidentų susijusių su Ukrainos ir Rusijos karu, kuriame dabar dominuoja ginkluotinė pilotuojami orlaiviai, Europos šalis yra ypač padidinusios budrumą dėl dronų įsibrovimo. Vašingtonui siekiant daryti didesnį ekonominį spaudimą Iranui, JAF iždo departamentas ketina atkirsti vieno didžiausio Egipto bankų veiklą Jungtiniuose Arabų Emiratuose nuo JAF finansų sistemos penktadienį patvirtino pareigūnas. Šios priemonės imamasi prieš antro pagal dydį Egipto banko bankėmis ir filialus Jungtiniuose Arabų Emiratuose bus blokuota jų bankinė prieiga prie JAF finansų įstaigų. Pareiškime, apie kurį pirmasis pranešė Britų verslo dieną. Dienraštis JAF iždo sekretorius pažymėjo, jog Vašingtonas yra įspėjęs, kad Irano režimo įgalintojai nebegalės toliau naudotis prieigą prie JAF dolerio ir pasaulinės finansų sistemos.
1: Sportas.
0: Viliui Gaubui nepavyko pirmą kartą karjeroje patekti į US Open pagrindinį etapą. Lemiamame kvalifikacijos etape New York'e 21 lietuvis 7-6-6-7-6-7 dramatiškai krito prieš Britą Harry Vendelkiną. Gaubui iš pasirodymo atrankoje atiteko 16 reitingo taškų ir 66 tūkstančiai JAV dolerių. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų, 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

never prayed since she lost her right arm.

0: Dienos komentaras. Ką svarbu žinoti prieš perkant? Apie tai, kokios yra pagrindinės vartotojų teisės, bei naudingi patarimai, kaip pirkti, kad vėliau netektų nusivilti, Natalijos Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
1: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti gražinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba gražinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad gražinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamas. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojai reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patariame pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisikimo formą tiesiog internete. Taip pat patariame palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patariame įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečių šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patariame vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiems. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją, bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Labadiena, eteryje žinios. Per vieną dieną Vilniaus oro uoste ir Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė 3 neteisėtus migrantus, mėginusius pasiekti Vokietiją. Vienas Pakistano ir du Alžyro piliečiai bus gražinti ten, iš kur neleistinai paspruko. Į Latvijos prieglobšio prašytojų apgyvendinimo centrą pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Norite pirmąją mokslo metų dieną palydėti vaiką į mokyklą ar prieš mokyklinio ugdymo grupę, netidėkite šio klausimo paskutiniai dienai. Darbdavį informuokite raštu ir iš anksto suderinkite, kokią darbo teisės garantiją pasinaudosite. Šiuo metu papildomas apmokamas poilsio laikas suteikiamas darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki 12 metų, vieną dieną per 3 mėnesius, du vaikus iki 12 metų arba vaiką su negale iki 18 metų, viena diena per mėnesį, tris ir daugiau vaikų iki 12 metų arba du vaikus iki 12 metų, kai bent vienas jų turi negalę, dvi dienos per mėnesį. Už šį poilsio laiką mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, turint teisę į mamadienį ar tėvadienį, jį galima prašyti suteikti būtent rugsėjo pirmąją dieną. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti trys neteisėti migrantai, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 61 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 4 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Pernai šis skaičius siekia 1002. Kilus būkštavimams dėl atsargų trūkumo, Teherano degalinėse nusidriekė ilgos eilės. Motoristai Irano sostinėje vidurį nakties laukė prie degalinių, penktadienį pasakojo gyventojai. Pranešama, kad kai kuriais atvejais eilės buvo daugiau nei kilometro ilgio. Šią savaitę vykusiame ministro kabineto posėdyje prezidentas pripažino problemas kilusias dėl karo, kurį vasario pabaigoje pradėjo JAV ir Izraelis. Vašingtonui siekiant daryti didesnį ekonominį spaudimą Iranui, JAV iždo departamentas ketina atkirsti vieno didžiausio Egipto bankų veiklą Jungtiniuose Arabų Emiratuose nuo JAV finansų sistemos, penktadienį patvirtino pareigūnas. Šios priemonės imamasi prieš antro pagal dydį Egipto banko filialus Jungtiniuose Arabų Emiratuose, bus blokuota jų bankinė prieiga prie JAV finansų įstaigų. Pareiškime, apie kurį pirmasis pranešė Britų verslo dienraštis, JAV iždo sekretorius pažymėjo, jog Vašingtonas yra įspėjęs, kad Irano režimo įgalintojai nebegalės toliau naudotis prieigą prie JAV dolerio ir pasaulinės finansų sistemos. Pietų Australijos valstijos pareigūnai penktadienį patvirtino, kad vietiniam nugaišusiam delfinui nustatytas H5N1 paukščių gripo virusas. Tai pirmas toks atvejis šalyje. Valstijos pirminės pramonės ir regionų departamentas pranešė, kad jūros žinduolis rastas nugaišęs Gulvoroje, kiek daugiau nei už 60 km į pietus nuo Adelaidės. Sportas. Marijampolės Sūduva su gynėju Žygimantu Baltrūnu pasirašė naują sutartį, kuri galios iki 2028 metų sezono pabaigos. 24 metų marijampolietis gimtojo miesto klubui atstovauja nuo 2022 metų. Top lygoje gynėjas per 120 rungtynių pelnė 2 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę, temperatūra sieks 19-24 laipsnius šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5 su puse minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: 61 migranto. Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 4 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Elektros tiekimas šeštadienį sugražintas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų, teigia bendrovės atstovė. Pasakęs atstovės, gausiausios pajėgos nukreiptos į audros labiausiai paveiktas Anykščių, Kazlų Rūdos savivaldybės, taip pat Utenos regioną. Tuo metu Marijampolėje bei jos rajone, anot ESO atstovės, dirba dar daugiau žmonių nei vakar. Planuojama, kad darbai tęsis iki išnaktų. Kaip skelbta anksčiau, ESO planuoja iki savaitės pabaigos atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams, nors galimiems sudėtingesniems atvejams gali prireikti daugiau laiko. Kilus būkštavimams dėl atsargų trūkumo, Teherano degalinėse nusidriekė ilgos eilės. Motoristai Irano sostinėje viduryje nakties laukė prie degalinių, penktadienį pasakojo gyventojai. Pranešama, kad kai kuriais atvejais eilės buvo daugiau nei kilometro ilgio. Šią savaitę vykusiame ministrų kabineto posėdyje prezidentas pripažino problemas kilusias dėl karo, kurį vasario pabaigoje pradėjo JAF ir Izraelis. Šeštadienį Islandai balsuoja referendume dėl narystės derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo. Tai bus įtempta kova, atidžiai stebima ir Briuselyje. Šalis, kurioje gyvena šiek tiek mažiau nei 400 tūkstančių žmonių, pateikė paraišką stoti į Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013 metais, kai į valdžią atėjo euroskeptiška vyriausybė.
1: Sportas.
0: Penktadienį Ščecine prasidėjusio Badžio Poland ralio prologe Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics ekipažas Benediktas Vanagas ir Aisvydas Paliukienas užfiksavo geriausią rezultatą tarp FIA Europos Bajų taurės dalyvių. Bendroje visų automobilių įskaitoje lietuviai buvo treti, o galingiausioje Ultimate kategorijoje antri. Pasak sinoptikų, paskutinės vasaros savaitgalis bus lietingas ir vėjuotas, tiesa sekmadienis numatomas kiek šiltesnis. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio orai bus permainingi, laukia lietus, lietaus debesys slinks iš vakarinės Lietuvos dalies, taip pat šeštadienis bus vėjuotas. Vėjas pietryčių, pietų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį numatoma daugiau pragiedrulių, vietomis daugiausia šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, sekmadienio naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artimiausia naktį 10-15, pajūryje 16-18, rytoj dieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 35 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kokie pavojai sveikatai slypi nešvariuose namuose, Benu vaistininkės Vaidos Poškaitinės komentaras.
2: Mes esame įpratę ligų saugoti eidami iš namų, ypač šaltuoju metų laiku. Tačiau turime nepamiršti, kad ir namų aplinkoje nusipa daugybė mikroorganizmų. Pagrindiniai ir dažniausiai sutinkami nešvarumai namuose galintys turėti įtakos mūsų sveikatai ir savijautai, tai yra pelėsis ir dulkių erkė. Palanki terpė yra šiluma ir drėgmė. Dulkių erkės ypač kaupiasi patalinėje, čiužiniuose, vaikų minkštuose žaisluose, užuolaidose. O pelėsis dažnai sutinkamas vonios kambariuose, virtuvėje ir kitose prastai vadinamose patalpose. Pagrindinės sveikatos problemos, kurias sukelia dulkių erkės ir pelėsis, tai yra alerginės reakcijos, astmos paūmėjimas, o kai kuriais atvejais net astmos išsivystymo rizika. Simptomai – tai užgulusi nosis, sloga, kosulys, ašarojančios ir perštinčios akys, čiaudulys.

Prevencija dulkių erkėms tai būtų patalpų vėdinimas, dulkių valymas drėgnuoju būdu, patalynės skalbimas 60 ar net aukštesnėje temperatūroje, vaikų žaislų palaikymas šaldiklyje, o patalynės ir čiužinių išnešimas į lauką į tiesioginę saulės spindulį. Prevencija pelėsiams tai patalpų vėdinimas, esant poreikiui netgi oro džiovinimas, optimalios temperatūros patalpose palaikymas, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje pakanka 18 laipsnių temperatūros. Pelėsio taip pat valymas muilu, actu, valgomąja soda, arbatmedžio aliejumi arba specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taigi, svarbiausia namų tvarkymas, nepamirštant gilių pakampių, nepamirštant minkštų baldų, čiužinių, patalynės ir žinoma vaikų žaislų.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Elektros tiekimas šeštadienį sugrąžintas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų, teigia bendrovės atstovė. Pasakė su atstovės, gausiausios pajėgos nukreiptos į audros labiausiai paveiktas Anykščių, Kazlų Rūdos, savivaldybės, taip pat Utenos regioną. Tuo metu Marijampolėje bei jos rajone dirba dar daugiau žmonių nei vakar planuojama, kad darbai tęsis iki išnaktų. Kaip skelbta anksčiau, ESO planuoja iki savaitės pabaigos atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams, nors galimiems sudėtingesniems atvejams gali prireikti daugiau laiko. Teismas penktadienį mėnesiui leido suimti Afganistano pilietę, kuri be kelionės dokumentų iš Vilniaus bandė išskristi į Austriją. Trečiadienio vakarą Vilniaus oro uosto pasienio užkardos pareigūnai patruliavę išvykimo terminale prie įlaipinimo varto atkreipė dėmesį į vieną keleivę. Skrydžio į vieną laukusi jauna moteris pasieniečiams paprašius pateikė Vokietijos piliečio asmens tapatybės kortelę. Jos galiojimo laikas buvo pasibaigęs daugiau nei prieš dviejus metus. Užsienietė taip pat pateikė telefone turėtą įlaipinimo kortelę. Kilus įtarimui, kad pateiktas dokumentas nepriklauso jo pateikėjai, moteris buvo pristatyta į pasienio užkardos tarnybinės patalpas. Vilniaus taikos progimnazija pervadinama Lietuvos filosofo ir visuomenės veikėjo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą šią savaitę priėmė Vilniaus miesto taryba, jis įsigalios nuo gruodžio. Mokyklos bendruomenės teigimu keisti pavadinimą buvo pačios progimnazijos iniciatyva, nes šiuo metu pavadinimas taika atspindi universalią ir svarbią vertybę, tačiau yra bendrinis ir mažiau apibrėžiantis konkrečią ugdymo kryptį. Šeštadienį Islandai balsuoja referendume dėl narystės derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo, tai bus įtempta kova, atidžiai stebima ir Briuselyje. Šalis, kurioje gyvena šiek tiek mažiau nei 400 tūkstančių žmonių, pateikė paraišką stoti Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013 metais, kai į valdžią atėjo skeptiška vyriausybė. Izraelio kariuomenė pranešė, kad penktadienį šiauriniame okupuotame vakarų kante sudavė oro smūgį. Tai retas antskridis iš dalies autonominėje palestiniečių teritorijoje, kurioje pastaruoju metu tvyro vis didesnė įtampa. Vakarų krante, kur veikia Palestino savivalda, smarkiai išaugo žydų nauja kurių smurtas, tačiau teritorija dažniausiai išvengdavo Izraelio kariuomenės antskridžių, kurie nuniokojo Gazos ruožą po 2023 metų spalio 7 dieną Hamas surengtų išpolių. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras fiksuoja daugiau atvejų, kuomet laivai perplaukė Hormūzo sąsiaurį, tarptautinį energetikos pramonį gyvybiškai svarbų vandens kelią, nei tradiciniai duomenų teikėjai. Remiantis penktadienį paskelbta ataskaita per pastarąsias 7 dienas, sąsiaurį kasdien perplaukdavo vidutiniškai apie 29 krovininiai laivai.
1: Sportas.
0: Į Lietuvos sostinės klubą iš Uostamiesčio keliasi nacionalinės moterų rinktinės gynėja Dominika Paliulytė. 2025-2026 metų sezone jie atstovavo Klaipėdos Neptūnui. Moterų lygoje krepšininkė fiksavo 5 taškų, 2 rezultatyvių perdavimų bei 1,5 atkovoto kamuolio vidurkius. FIBA Europos taurės turnyre Paliulytė vidutiniškai rinko po 7,3 taško, atkovodavo po 1,7 kamuolio, bei atlikdavo po 2,7 rezultatyvaus perdavimo.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietryčių pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį numatoma daugiau pragiedrulių, vietomis daugiausia šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, rytoj dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 12 valandų ir 7,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Ką svarbu žinoti prieš perkant? Apie tai, kokios yra pagrindinės vartotojų teisės, bei naudingi patarimai, kaip pirkti, kad vėliau netektų nusivilti, Natalijos Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
1: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti gražinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba gražinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad gražinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamas. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojai reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patariame pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisikimo formą tiesiog internete. Taip pat patariame palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patariame įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečiųjų šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patariame vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiem. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Konservatoriui siūlant keisti įstatymus, kad masinių scenų atlikėjai galėtų gauti rentą, vyriausybė ragina Seimą palaukti, kol iki 2028 metų pateiks pensijas ir kitas išmokas reglamentuojančių įstatymų pakeitimų paketą. Siūloma keisti profesionaliojo scenos meno įstatymą ir nustatyti mimanso artistams analogiškas sąlygas gauti rentą kaip ir aktoriams, dirigentams, choro artistams ir kitiems kūrybiniams darbuotojams. Lietuvos metrologijos inspekcija informuoja, kad siekiant užtikrinti teisinės metrologinės priežiūros procesų skaidrumą, objektyvumą ir abiejų šalių saugumą nuo 2026 metų rugsėjo 1 dienos inspekcijos darbuotojai, vykdantys teisinę metrologinę priežiūrą ir atliekantys patikrinimus, pradės naudoti tarnybinius vaizdo registratorius. Vaizdo bei garso duomenys tvarkomi griežtai laikantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą. Dėl gausių kritulių ir per didelės dirvožemio drėgmės Žemės ūkio ministerija 2 savaitėmis iki rugsėjo 15 dienos pratęsė privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą, pranešė ministerija. Įprastai pievos ir kitose ir kiti reikalavimuose numatyti plotai turi būti bent kartą nušienauti arba nuganyti iki rugsėjo 1 dienos. Ministerijos teigimo terminas pratestas, nes dėl pastarojo meto kritulių sunkia svorė technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 3 neteisėti migrantai šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 61 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 4 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai šeštadienį vis dar stengėsi surasti tūkstančius dingusių žmonių praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtinai cunami panaši vandens ir sąnašų banga nušlavė vieno Himalajų regiono kaimus. Penktadienį dingusių žmonių skaičius viršijo 2400, o gelbėjimo tarnybos pranešė, kad ištraukė 623 kūnus. Dalis žuvusiųjų galėjo būti nunešti pasroviui iki pat Indijos. Izraelio kariuomenė pranešė, kad penktadienį šiauriniame okupuotame vakarų krante sudavė oro smūgį. Tai retas antskrydis iš dalies autonominėje palestiniečių teritorijoje, kurioje pastaruoju metu tvyro vis didesnė įtampa. Vakarų krante, kur veikia Palestinos savivalda, smarkiai išaugo žydų naujakurių smurtas, tačiau teritorija dažniausiai išvengdavo Izraelio kariuomenės antskrydžių, kurie nuniokojo Gazos ruožą po 2023 metų spalio 7 dieną Hamas surengto. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras fiksuoja daugiau atvejų, kuomet laivai perplaukė Hormūzo sąsiaurį tarptautinį energetikos pramonį gyvybiškai svarbų vandens kelią, nei tradiciniai duomenų teikėjai. Remiantis penktadienį paskelbta ataskaita per pastarąsias 7 dienas, sąsiaurį kasdien perplaukdavo vidutiniškai apie 29 krovininiai laivai.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšininkės Lauros Juškaitės atstovaujamas Toronto Tempo klubas patyrė dar vieną pralaimėjimą NBA lygoje. Šį kartą Tempo rezultatu 73-93 neturėjo šansų prieš Las Vegaso Aces krepšininkės. Tai buvo trečias Juškaitės atstovaujamos komandos pralaimėjimas iš eilės. Tiesa, pati lietuvė šiose rungtynėse vėl pasirodė solidžiai. Ji per 28 minutės pelnė 14 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Visgi jai būnant aikštėje, Tempo pelnė 17 taškų mažiau negu varžovės. Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis rūkas, vėjas pietų, pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 10 iki 15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 20-25 laipsnius šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštyn šaknim, žmonės aukštyn kojom ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštyn galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiulptuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokioje aplinkoje gyvename ir jau pripratome ir jau net nejaučiam, kaip mus iš aplinkos bando perdaryti, performuoti, pakeisti, suformuoti ir padaryti tokius sistemai patogius, vergus, ar kaip čia pavadinti, nuolankius tokius pastoviai marketinginių tų interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir įkyriais brukimais į vidų, kažkokiais tai mankurtais, ar kaip čia pavadinti, čia Jonas mūsų būdavo tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas – išlikti savimi. Išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077. Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pūkas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti ir su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jums aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti ir jeigu patvirauti norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas, jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga, nu, kiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyveno daug metų, tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda, tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis. Bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kas kiekvieną dieną mes jums padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti, tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia, jie mums grasina, kenkia, ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, sakykim, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę ir nuo tų tautų tokių, nuo Europos Sąjungos, tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjom, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprus, tai mes ir likime savimi. Ir pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena, skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačiam moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti, susikuri savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją. Ir, žinot, susikuri savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą, tai aš jau būsiu laimingas. Žinot, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykim, ir pasiaukojimas, ir atsakingas pasirinkimas. Dabar aš šiandien formuoju kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo, ir ta meilė buvo, ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas kitam gadina gyvenimą, nerus be abejo, nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendrus kalbos, nesugebam požiūriais susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko, ženėmis, nepatiko, skiriamis, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti kokias klaidas ir ką kartais norėtųsi ir patarti, bet žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nepribrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm, gyvenimo prasmė. Nu, toksai keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė. Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė, turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. Kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tai influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam. Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit. Kiek kaina kalbos, kad reikia dabar Geriau šunį turėti katę ar ten dar kažką. Tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia. Bet gal vaiką geriau auginti. Bet matot, šunį gali, nu, bet kada, jisai nekalba, jisai ten negyvena tiek ilgai ir taip toliau. Tai atsakau, vis mažiau. Na, bet va kažkas tai gyvena šalia. Turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt atryte pamandykite atsikelt kokią 7 valandą ir išeit, jeigu miestelėje ar mieste, ar savo, aišku, vienkėmės, tai to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžoja su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklausot nuo medicinos. Tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seniai iš vis nereikalingi. Jie našta. Žinot, labai yra kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didžiulis gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvam, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu va, tiem senelių namams, tegu tai mano tėva žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką ta medicinos priežiūra tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit, nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo, nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį jis padavėj, turi jeigu kur. Būda nuo lietaus pasislėpti, taip, bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais jie smugdo ekonomiškai. Pažiūrėkite, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė jaunimo jaunystės ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galim mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi, arba galim tiesiog nekreipdėmėsi, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim, kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą įrodančių daiktų, įsigyti, kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai, ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kaip dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir, kad būtume sveiki, turim vartoti tą papildus brangius, sportuoti, su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brendas nekoks, tai tau gėda įti tą klubą kažkokį, tai genetiškai modifikuoti produktai, visai jie nekenksmingi, nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų, kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę. Na, žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą. Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, socialiniai tinklai. Kur tik tai nori, kur šiandien tik prisilies, kai suri tave lenda. Tai aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulėžiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu, labai dažnai paminysai, kad anksčiau mūsų kagibistai, sovietų laikais, okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Nors tai ne visi dalykai buvo ir blogiai, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eterija, ir ne vien eterija, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai jeigu turite kažko pasidalinti, turit savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad, nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti, o mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidus, kurias jūs vienaip ar kitaip darot ir jūs galvojat, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi, pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumo, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus klindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybę. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus sirbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevinčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs čia paimsite, YouTube, ar ten TikTok, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, išlikti savime žmogus dabar dar nesugeba, nes jisai nesugeba save pažinti. Čia nuo pažinties su savimi reikėtų, o mokyklos to nemokina. Ir žmogus, kaip sakant, visą gyvenimą gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save. O daugiau, kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gauname. Tai va čia ir problema mūsų Lietuvos. Nes mes sutinkam dėl bandos gyvenimą. Kokia nuomonė, ačiū.
1: Labai ir teisingai sakot, ir aš labai norėčiau ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, kodėl šitaip. Jeigu dabar rugsėjo pirmą, jau visai už kelių dienų, pažiūrėkit, kas yra ta mokykla šiandieną. Ką liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programą. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokį tai įrankių iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais, bet atsakomybės priimtais. Bet visa tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, vat, kuri būtent ir formuoja. Ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius. Pažiūrėkite, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina. Įtraukusis tas mokymas. Žinot, yra klasėje, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kurį sauga tokioj aplinkoje, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai ir ten įmeta du vaikus su negalia ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, žem anksčiau tai nekalbėdavo, tai atrodo, kad anksčiau jų nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia Europos Sąjungos vertybinė politika. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius, reik pirmiem įgyvendinti. Nes čia perspektyva. Va čia taip, į priekį, vystymasis, pažiūrėkit, mes negalim būti tas įlikusi tauta, mes negalim būti tas naftalinas, mums reikia, vat būtent, bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime, bet jie be jūsų tai nesirado. Ir va čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus tikrai tų patirčių sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur... Bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandieną esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungit filmą, įsijungit žinias, įsijungit, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs sužinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu ir išmeskit į spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduok, kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokios spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijonų ar dar kažko. Na, aš manau, kad nei jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turite spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisite savo kelnim, kurias jūs jau turite ten tris metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Ir šiandieną formuoja. Meskit viską tuo, renkitės kitaip, nes jūs juoksis iš jūsų žmonės. Plaukus, eikit kirptis ten, aš su savo vaikais, o konfliktą turiu. Visą laiką aš jas nukirpdavo vyriškai, tvarkingai, galėgi plaukus nukirpti, bet kada? Ilgesnius, trumpesnius, jeigu tu mokytais plaukais eit. Ne, jam reikia eiti į kažkokią tai kirpyklą, kur sumokės ten 20 eurų ir jį padarys, nu tikrai nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas, iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškinti paaugliui tokius dalykus. tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaito ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiko. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čiagi vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįstat tas reklamos, o visas variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė, tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Ir šitos reikia atskirti dalykus. Kas nesiniai prisijungi, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas, atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Galite skambinti telefonu 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną, kokie tavo virtuvės baldai. Prisimenu, kažkoks tai čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra uosiniai, yra natūralaus medžio, gražios spintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia, tu pažiūrėk, kokie dizainai, dabar vat katalogai, tu atsiversk reklamui, pažiūrėk, kas pas tave čia per virtuvį. Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi, pažiūrėk, užuolaidus, tik sudegint tokias. Kaip jūs save apsubūtė, va tokius, tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk, nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikais savo elgiasi. Žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikais savo.

0: kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį. Ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks, savo kažkokio, žinot, įmantrioj pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išklaipėtų, labas, Rytis.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Ponas Kestuti, jūs pasakojate apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelio namuose, šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. Ot mano draugiai, 89 metai, turi namą dukrą, jį gyvena name. Išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8. Jį viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri taip, apiplauta yra pamaitinta, į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai ir kad daugiau atstatytų tų senelio namų. Nu. Kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų, jie bendrauja, jie, kad draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaitų, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu, čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va. Tiek.
0: Labai už tokią, sakykim, pasidalinimą savo išvalgų ir tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar, sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną ir atskyrė. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskreiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, te pasakysit ne labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
2: Sveiki, Kestuti, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo. 2 paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išilgau, pasilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bėdos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys sveiki, a vidui supuvę. A vidui supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, ne staiga, nes aš vat manėjau už praeitį laido, dar Karolis gerbimas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim, kaip raudonų žiedų, aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi, tas skirstytojas surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į sąjūdžio iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pabrėžiu, nes, tas pats Vaišila ir kai jį pasakė, ekstremistam čia ne vieta sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi, ir Sibiro tremtiniai, partizanai, kurių dar buvo lygis vienas kitas, nors jie nepretendavo, jie suprato, kad jie ne mokslo žmonės, kaip sakant, kažin ką, bet moralinis kriterijus jų aparatai buvo, bet jų nereikėjo. Ir vadinasi, šitie naujo pasaulio statytojai, kurie orientuojasi jiem patiktą programą, kad pasaulis galės, kaip sakant, nu, švabai, ten ne švabai, dar anksčiau iki tų buvo, 1 milijardą ištekliai baigėsi ir

0: atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, kuo daugiau statykite bitlamų, senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailukų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su košia, mano, nemano, gautų tam tikrų, reiškia, prie aparatų ir ilgai tenai neusiliktų pagal tai, kaip Benderis sakė, pilieti, miego greičiau, tavo pagalvėlė reikalinga kitam. Ką aš noriu pasakyti, vadinasi, šiai dienai, kada dabar praužė per tą koridorių taifūnas, ir aš klausiau ryte laidą, įstojo mūsų visiems gerai žinoma Tūla, Šakalienė, dar kiti, kaip jie kūkčio. Generolas, vadinasi, buvo šitas Pocius, kaip jie kūkčio, kodėl, vadinasi, žmonės atšalo, kodėl savivaldybėse, nu, naičiai ten visokie kitokie, nesirūpina žmonėmis. Tai tik tai vėjas papūtė pagal Maironį, liūdna man gal ir tau, kodėl nežinau, vien tik vėjo prašau, kad jis pūsų smarkiau. Tai vadinasi, jeigu savi nesirūpina savais, a tai ką rūpinsi svetimėjai, kai tau arešnikai įseks į tavo, kaip sakant, elektrinės, hidroelektrinės, tada kas bus? A, klausimas, kaip sakant, užpilimui. Taigi, Kestutį, noriu ką vieną pasakyti. Yra palaimingoji vienatvė, tai nėra baisus dalykas. Reikia dabar, kaip sakant, techninės priemonės turite elektrą atstatytą, nors, kaip sakant, kaip sakė mūsų konstitucijos garantas, goodbye Lenin, o goodbye Lenin, jeigu sitestų goodbye Lenin mėnesių laiko, tada būtų goodbye Vinitu. Ir supranti, kas dabar yra. Vadinasi, Jungo, pasižiūrėkite, stoikų, vadinasi, japonų filosofija, kad vienatvė tai nėra blogai, tai yra tvarkoj, net yra pasakymas, nori būt brangus, būk retas. Bet iš tikrųjų su tavim negaliu nesutikti, kad žmonės tapo vartotojais, atnešas iš Amerikos terminas kustomeriai, vartotojai. Tai mano giminės, kada prieš daug metų buvo, kaip aš sako, nekenčiu to žodžio vartotojas kustomeris, aš žmogus, aš individualybė vadinasi, koks aš esu vartotojas, kiek reikia vartoti, vadinasi, ir yra principas, ne remontuok tų pačių amerikonų to, kas dar veikia, vadinasi, a pas mus pradėjo remontuoti, kas veikia, švietimas, medicina. Ir vėlgi sakau, šitie žmonės yra įkinkyti į programą, nes pagal principą yra paskaičiuota sažiningų mokslininkų, kad yra tik 10% pasaulyje iš populiacijos savarankiškų žmonių. Vieni kūrė, konstruoja, inžinieriai, mokslininkai rimti, sažiningi, reiškia kita dalis, nu, pritaria, bet, kaip sakant, irgi nesavarankiškai, o didesnioji dalis tai yra vot kaip tau, kaip sakant, turi savisaugos baimės jausmą, panika, kas bus, jeigu bus, nes aš nieko negaliu savo paneliniam name veikti, aš nenoriu prie žemės prieiti, aš nesu savarankiškas, o jis, kodėl ūkininkus naikino kaip nepriklausomą klasę, tam, kad iš jų padaryt talgininkus sukišti į miestus, vadinasi, industrializacija, dabar industrializacijos nereikia, vėl keliau kur nori, arba sėdėk ten, kol mes atjauksim šviesą, dujas, panašiai ir panašiai, panašiai. Gerai, neįsiplėsiu dabar, Kestutį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mums reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, nu bet ką jau bešviesti, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovas, kada gulės skersai lovas jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, nu ne pirmas, pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, vadinasi, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas papūtė, įsilakštė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoj, aš pakalbau, kuras brangus, trašų nėra. Grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksuoja, numušinėja kainas, gyvuliai pjaunami ne tik at Lietuvoj, tas pats standartas eina į Rusiją, gyvulius išpėjo visur. Ką jie tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi, nori dabar ką padaryti. Buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas, kad vadinasi pradėti naują pasaulinę karą, įvesti bei tos, reiškia, kortelinė sistema, priklausomus žmonės, nu, kaip Kitajus jau rakė tenais įsivedė, vadins tą sistemą, ne vėlus, tau numuša balus, o vėlus, dadeda už tai sprendžia, ką daryt, kaip daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai. Vadinasi, atimti paskutinius savarankiškumo, nu, priemonę, sakykime, taip, Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozas darė, kaip sakant, grūdo namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškaptytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mums Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? A vat liberalai šitie, kuriam tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam būliui, tos vietos neskauda, kada karvė veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra tėvinė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, netikinčiais, a vadinasi, įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia genetiškai modifikuoja patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės išmintingų ten vibratorių prisiperka ir vadinasi gausi taip, kad kaip genderistai sako, kad moteris yra geriausias žmogaus draugas antroji vietoj po šūnio. Nu, atsiprašau, moterų, tie jų kalbos tokios yra. Tai vat ir sakai, sūdžių šūnis vedžioja. A iš kitos pusės vadinasi, nu, rodo, kad kaip tie patys kiniečiai sako, kad baltieji žmonės tai yra baltosios beždžionės. Supranti, kam pavirsta, yra blogai. Tai yra civilizacijos lotynų naikinimas, a europiečių baltosios rasės naikinimas, kol ne vėl susimastykit. A nenorėkite lysti, dar kartą sakau, kad ten tau manų košytė šiltos susviesto gabaliukų atneš tam vailukę ir laimingas senelis, kaip gegutės lizdas Formano filme. Pasižiūrėkit, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Nu kągi, Kęstuti, sėkmės, kaip sakant, nu, dar kartą sakau, nori būt brangus, būk retas, tas, kas vadinasi, yra laisvas, pas ką, laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra krauja, nieko nepadarysi, a vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau, ir vadinasi, arba dar kas sako, patrauk rankas, ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesių taikymų į ragus. Ačiū ir iki.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Čia Arnoldoje, kaip visada išsamu, ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta visur ir viskame. Ir kaip baisiai beskambėtų, va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo. Jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tų priklausomų nuo šito internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandieną tarnauja, jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenę, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai jos tinka ir patinka. Arba patenkinti būtų tas, žinot, pakeiskit, kai aš jau minėjau, virtuvę, baldus, ir po metų vėl keisti ir keisti. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijau pasakyti, jie susigėdė, nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Ir kai Arnoldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk, ten tas pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonė. Bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko? Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs? Tu ką nematei, ką rodi per televizorių ar ten internete? Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, O būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyk, liga platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių. Ir kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra, kuri dirba 15 valandų ir mama uždariusi ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, jei būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskite pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės, atitraukė mus nuo tos tėviškis, atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus, bežionis susėdė ant šakos, sako, nuklausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės, tose dėžėse sėdė užsidarę, išlipa kažkokiu tai kopiečiam, įsėda į kokį tai kitą dėžutę, nuvažiuoja vėl į kažkokį lendą, dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Bežionis stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, kai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršinė liūdė, mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais, o ne aptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jums gėda būti savimi? Va ta influenceriai, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi, šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Va aš pas ją nubėgsiu. Ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį, ir mane išmokys būt laimingai. Tai va, paima žmogų, nugyvenusi gyvenimą, kuri pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laiminga. Va taip ir formuoja žmonėm, tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jau jausiai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos, klausom Jurgita.
3: Labą dieną, mėly ponai, dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, žinu, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, ką virs ant namo. Jūs įsivaizduojat, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs įsivaizduojat, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo savo kieme, neleidžia nusipjauti medžio. Bet iš viso, aš žinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų, aš nusiklausiu, nusipjaučiau ir viskas. Bet numeryje neleido nusipjauti medžių, dabar užvirto namą, prarado žmonės namą. Tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net ir milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau būčiau baudą mokėjus už medį. Visur valdžia reguliuoja, kaip gyventi, visur kažkas reguliuoja, kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš du metus buvo audra, aš nežinau, kodėl per du metus žmonės irgi žiauri audra buvo. Kodėl žmonės per du metus nesugebėjo per du metus, nei eso, nei niekas nesugebėjo per du metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai patinka po audros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninių. Nes jūs įsivaizduojate, jie visada tyčiodavos iš naglio šulijos, kad jis nepraneša teisingai oros. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkija tą audrą. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkija, audra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi iš naglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošė tam. Tai jūs įsivaizduojat, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
2: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs. Čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit. Jūs leidžia tai. Ir jums tinka. Ir vėl to pačios renkat. Čia yra baisiausias dalykas. Eso. A jau rūpi jūsų gyvenimas? Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi, čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą, kol auginame savyje priklausomybę ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten... Jie daro poveikį jums. Daro influenceriai, daro žiniasklaida, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra, ką mes gyvenam, kam? Kad kažkam būtume patogus, kad kažkam daryt, kas mums liepia, neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineria į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą. Bet ne, iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus, rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtis būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esat? Ir grįžtant prie tų senelių, kur jūs juos grūdat į tuos... senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ar ten lovai bes dar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbate? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsuptas savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs nuo mažens savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku, 5-6 mėnesių vaikai jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškišti. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukiat iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykit jūs pasijusti nors kiek savimi, nors truputį, laisvesni nuo tos visos aplinkos. Pažvelkime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi, visas tas ratas pasutpulkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti, kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai, meilės žodžius, meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite, savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį, kiekvieną savo širdį jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustę ant prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokius silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutės, bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Bet ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekia juos turėti. Tai visai normalu, bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia, manau, tik savų vidinimų jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą, tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime, ar mes taip gyvenam, ar mes renkam tokią valdžią, ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę pasidalinti savo gyvenimo patirties sukauptą tą žiniomis ir supratimu, klaidomis, kurias skaudžiai išgyveni. Gyvenkime savo gyvenimą kiekvienas. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. YouTube Pūkas TV, kaip minėjau, galite ją pasižiūrėti. Ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu neprapulti šioje baisioje čiuptuvų aplinkų, kuris nori suvalgyti aplinkoje, išlikit savimi. O išliksit mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklų atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsė saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų rašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklius skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimos pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimos tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13128 studijų sutartis, o kolegijose 8590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymais į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek kure, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžysis ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Jį nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palių šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį į lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie pavojai sveikatai slypi nešvariuose namuose, Benų vaistininkės Vaidos Poškaitinės komentaras.
1: Mes esame įpratę ligų saugoti eidami iš namų, ypač šaltuoju metų laiku. Tačiau turime nepamiršti, kad ir namų aplinkoje mus supa daugybė mikroorganizmų. Pagrindiniai ir dažniausiai sutinkami nešvarumai namuose, galintys turėti įtakos mūsų sveikatai ir savijautai, tai yra pelėsis ir dulkių erkė. Palanki terpė yra šiluma ir drėgmė. Dulkių erkės ypač kaupiasi patalinėje, čiužiniuose, vaikų minkštuose žaisluose, užuolaidose. O pelėsis dažnai sutinkamas vonios kambariuose, virtuvėje ir kitose prastai vėdinamose patalpose. Pagrindinės sveikatos problemos, kurias sukelia dulkių erkės ir pelėsis, yra alerginės reakcijos, astmos paūmėjimas, o kai kuriais atvejais net astmos išsivystymo rizika. Simptomai – tai užgulusi nosis, sloga, kosulys, ašarojančios ir perštinčios akys, čiaudulys. Prevencija dulkių erkėms – tai būtų patalpų vėdinimas, dulkių valymas drėgnuoju būdu, patalinės skalbimas 60 ar net aukštesnėje temperatūroje, vaikų žaislų palaikymas šaldiklyje, o patalinės ir čiužinių išnešimas į lauką į tiesioginį saulės spindulį. Prevencija pelėsiams – tai patalpų vėdinimas, esant poreikiui netgi oro džiovinimas, optimalios temperatūros patalpose palaikymas, pavyzdžiui, miegamajame kambaryje pakanka 18 laipsnių temperatūros. Pelėsio taip pat valymas muilu, actu, valgomąja soda, arbatmedžio aliejumi arba specialiomis cheminėmis priemonėmis. Taigi, svarbiausia – namų tvarkymas, nepamirštant gilių pakampių, nepamirštant minkštų baldų, čiužinių, patalinės ir, žinoma, vaikų žaislų.

0: jūsų dėmesiu į žinius.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklų atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsė saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų rašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimos pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimos tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13128 studijų sutartis, o kolegijose 8590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymais į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžysis ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Dienos komentaras. Keičiasi sezonas ir vėsta orai. Tad ką naudinga žinoti kreipiantis į cheminio valymo arba skalbimo paslaugų teikėjus? Apie tai išsamiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistės Natalijos Irmulkovič komentaras. Keičiasi sezonas ir vėsta orai. Tad ką naudinga žinoti kreipiantis į cheminio valymo arba skalbimo paslaugų teikėjus? Apie tai išsamiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistės Natalijos Irmulkovič komentaras.

0: prašyti paslaugų teikimo sąlygas bei valymui pateikto gaminio būklę. Taip ginčio atveju tiesiog bus paprasčiau įrodyti, dėl kokių paslaugų buvo susitarta ir na, kiek išsamiai. Prieš pasirašant sutartį patariame atidžiai įvertinti informaciją apie pasirinktą paslaugos rūšį, tai yra ar tai bus skalbimas, ar cheminis valymas, ar tik džiovinimas. Taip pat įvertintant gaminio pateikiamą būtiną priežiūros informaciją, grafinius simbolius, gaminio savybės aptarti sutartyje, esamus defektus ar dėvėjimo požymius. Išskirtinės gaminio savybės, tai galbūt tai yra kailis, galbūt yra kažkokios detalės smulkios ir kokia galima rizika dėl tokių paslaugų suteikimo. Na ir gaminio nusidėvėjimo lygį procentais patariame nusimatyti. Taip pat rekomenduojama nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčių galėtų palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Na ir abi šalis turėtų tokią sutartį pasirašyti. Dar vienas tarnybos patarimas būtų fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Nes neretai iš tiesų tarnybai tenka nagrinėti ginčius, kylančius būtent dėl galimai po cheminio valymo paslaugos atsiradusių gaminio trūkumų. Tai tokiais atvejais dažnai sudėtinga nustatyti, kada ir dėl kieno kaltės atsirado trūkumai, todėl ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant ir vartotojų ir paslaugos teikėjai, būtų atlikta detali gaminio apžiūra. O gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Norėtume dar pažymėti, kad paslaugos teikėjas kaip savo srities profesionalas turėtų užtikrinti, kad na, vartotojai būtų informuojami apie būdingas ar įprastas natūralių pluoštų ar kitų medžiagų savybės, galinčias išryškėti po paslaugos. Pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai veikiami drėgmės gali trauktis, vilna gali veltis ir panašiai. Jeigu cheminio valymo arba skalbimo paslaugos metu drabužis buvo pamestas arba sugadintas, vartotojui padarytą žalą turėtų atlyginti paslaugos teikėjas, tai yra atsakingas asmuo. Vartotojas tokiu atveju turėtų pagrįsti patirtų savo nuostolių dydį, pateikdamas gaminio įsigijimo dokumentą ar kitą prekės vertę įrodantį dokumentą ir išdėstyti savo reikalavimą paslaugos teikėjui raštu. Jeigu per 14 dienų nuo raštiško kreipimosi pardavėjų pateikimo vartotojas nesusitarė su verslininku, jisai turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisę apsaugos tarnybą dėl ginčio sprendimo neteismo tvarka. Na, o jeigu paslauga tiesiog buvo suteikta nekokybiškai, galbūt nebuvo išplautas drabužis ar kažkokie kitokie pažeidimai pastebėti, vartotojas turėtų žinoti, kad turi teisę reikalauti savo pasirinkimų arba pakeisti nekokybišką paslaugą, tai yra atlikti ją iš naujo, ar sumažinti kainą, ar gražinti sumokėtus pinigus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kreiptis į paslaugos teikėją vartotojas turėtų ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoja apie savo teisų pažeidimą.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsė saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų rašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13128 studijų sudartis, o kolegijose 8590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimai ir žvalgybos informacijos rinkimai, taip pat taikymai į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje. Tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Jį nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: čia radio stotis iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbių. Galbūt temos aktualios, svarbios, turite klausimų, galime juos aptarti. Tad 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias politikos analitikas Karolis Brudel, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandom panagrinėti situaciją, tos kitokios Lietuvos perspektyvą, ar ta kitokia Lietuva bus, ar jinai ir bus tokia niurkoma mūsų valdžios, kurią mes išrenkam ir jiems suteikėm visas galimybės. Kelt mokesčius, didėti rinkliavas, ką tik nori daryti, tik tai nesirūpinti žmogaus gyvenimu. Įvyko štormai, audra, nežinau, tie gūsiai buvo tikrai labai dideli, laužė medžius, griovė stulpus ir liko žmonių ten, nežinau, nu, 300 tūkstančių turbūt nepilnai, bet didžiulė dalis Lietuvos liko be elektros, be interneto, be kitų paslaugų, o prie visų paslaugų turbūt žinot, kad žmogus pririštas jau ir vis toliau pririšinėjimas. Elektra, Karoli, kaip jūs pas be elektros, žinau, sėdit irgi, net kūrė dar jums nors mieste, Kaune, vos nuo centro keli kilometrai ir elektros nėra. Kaip jūs su tą paslaugą vertinat? Kažkaip tai organizacija.
2: Žmogui, kuris 15 metų atidavė energetikai. 15 metų atidaviau. Pirmą mano specialybę.
1: Tai žinot, kaip turi būti. O kaip yra?
2: Yra, žinot, kaip. Kaip jokiamės, reiškia, ta valdžia išsikovoja nepriklausomybę. Bet jie nepriklausomybė įsikovoja savo ir nepriklausomybė nuo žmonių. Jie dabar jie trumfoja, jie iš tikrųjų turi nepriklausomybę nuo žmonių.
1: Niekas nekontroliuoja.
2: O kas jūs? Kas jūs gali kontroliuoti?
1: Atsakomybės nėra.
2: Nu kokie?
1: Priežiūros nereikia, nu tai darau, ką nori.
2: Šiandien pasakė, šeštadienį atjungė, nu avarinis, aišku, ten atjungimas, čia nelaimė stichinė, čia nieko nepadarysi, bet... Čia juk ne karas, taikos metas. Nedaug dėvė, jeigu prasidėtų karas, tai pirmą dieną elektros nebūtų čia ne tik, kad 300 gyventojų tūkstančių. Visai Lietuvai paskambyti negalima. Iš vis, nu, nepraeina nieko. Pasirodo, į bendras pagalbos centras jie gali priimti, taip normaliai per parą priima apie 5000 skambučių, o čia iškart pasipylė 15 tūkstančių, jie niekur netelpa. Kažkokia tai mergaitė internete parašė, kad... Negali, reiškia, vykdyti remontą. Čia šeštadienį vakare. Nes dar lyja lietus, vėjas pučia. Nu, vat, tokiam lygi. Dabar šiandien pirmadienis. Tai šiandien per žinių radiją jau truputį pašnekėjo. Bet šneka yra tokia, kad pusiai skaitykit gyventojų, reiškia, kaip jie vadina, klientų atkurtas elektros tiekimas. Pusiai iki šeštadienio gali būti atkurtas.
1: Gali būti.
2: Taip.
1: Ar kitiem, aišku, gali būti...
2: Tai čia darbo organizavimas. Ir ministras naujas, energetikos. Taip, ne. Tai, nu, reik manyti, kad jie nemoka šnekėti. Komunikacijos čia klaidos yra. O dirbo organizuotai. Organizuotai tai ką reiškia? Turi planą pažeidimų. Taip. Turi, kur didžiausios galimybės greičiausiai padaryti. Ir žino, kiek turi žmonių, žino, kiek reikia žmonių. Trūksta žmonių, tai prašo pas aukščiau esančius, ten yra dar ir Litgridas, Ignitis, ten yra specialistų. Taip reikia manyti, turėtų būti. Iš to pokalbio, ką pasakė, tai ką. Reiškia, kaip yra, taip yra. Kiekvienas žmogus faktiškai turėtų, jeigu iki šeštadienio, nu, tegul iki šeštadienio, bet kiekvienas turėtų žinoti, kad tas rajonas bus penktadienį, tas ketvirtadienį, tas trečiadienį. Taip normaliai turėtų būti.
1: Žinot, vis tik tai aš manau, kad turi būti resursai ramių laiko. jei kažkas mobilizuoti kažkokius samdyti dar statybinės ar kažkokias organizacijas, pelnai didžiuliai. Kainos nu, nesąmoningai aukštos yra elektros šiandieną. Ir pažiūrėkit, saulės baterijai gamina ir vėjo malūnų pristatytas sukasi. Nu, aišku, elektrinė būtų kitaip, galbūt būtų lengviau su kaina. Tai. Bet pelnai, ką reiškia? Kad nulupa nuo žmogaus tą kainą, o po to jau dalinasi tą grobį.
2: Jau, jūs teisus, pinigai nerūpi. Pinigai nerūpi, taip kaip juokiasi tais tarybiniais laikais, kaip juokiasi, kaip Afrikoje gyvena. Ten neina jėko, nedirba, jie nenori dirbti, nes viskas galvo pakėlė ir viskas, auga viskas gražu, tai juokiasi, kad nu, jie nuskynė kokį krūmą vien dėl savo malonumo. Tai taip ir čia, taip išeitų, bet jau 21 amžius civilizacija.
1: Po to krūmų žmonės.
2: Jau, civilizacija yra, taip, yra valdžios, yra prezidentas, yra ministras.
1: Tai jau užjaučia, nu, kentėkit, nu, pakentėkit, čia
2: nejuokingas dalykas. Jeigu 300 tūkstančių klientų atjungta, tai nejuokingas dalykas. Ir čia, nu, nelaimė iš tikrųjų, nieko.
1: Na, žinot, kai jūs sakot, tai karo nėra, įvyko tik tai stichinė tokia nelaimė, vėjas pagriovė. Kiek sustojo, kiek gamybos, kiek žmonių, imkim, maistas šaldytuose suges, kiek problemų pridaro. Pakankamai daug, netgi tie patys elektromobiliai, kurie kraunasi, jeigu ten jis neturi tos stoties, tai iš jūsų užblokuotas. Tai pilna yra tų pasiekmių, o karo nėra. O jeigu būtų kas nors? Koks pasiruošimas?
2: Žiūrėkit, pasiruošimas, tu toksai pasiruošimas. Bet jūs žiūrit, žinot, vis gilin. Paviršutiniškai reikia žiūrėti. Iš esmės, kaip yra. Esmė yra tokia, kad ponai liberalai liberalizavo tą elektros ūkį visą vadinamą. Su visa ta valdžia, nu, juk jie valdžia ir yra. Ir jie liberalizuodami, jie prisijėmė įsipareigojimus, tai, kad užtikrinti žmonėm elektros tiekimą. Taip yra.
1: Įsipareigojimus, taip, bet atsakomybės, ne? Vat kur bėda.
2: Tai jeigu valdžia daro tokius dalykus, visai, čia visai valstybei, čia gini man, visai valstybei, tai ko tada mum laukti? Paprastas atsakymas.
1: Bet žiūrėkit, žmonės pripratę kentėti, pripratę jie prie tokio gyvenimo, jie jau kaip vergai, žinot, kaip tie, nežinau, net kaip čia įvardinti, spaus kiek nori, skriaus kiek nori, nesirūpink kiek nori, vis tiek jos eina į renką. Tai čia, kaip tas Stalinas, kai sakė, pažiūrėk, vištą pešam, kuo jinai nuogesnė, tu labiau aprikojų glaudžiasi. Tai čia principas, tai turbūt panašus valdymo.
2: Panašus valdymo, bet panašus, vat, ką jūs sakėt, žmonės. Žmonės aiškytis, vat, dėjoti man, jis, juk esmė vėl yra. Kiekvienas tas žmogus, jis turėjo, reiškia, įvadą, gaudavo tą elektros energiją, neturėjo jokių problemų, neturėjo. Taip, išrinko savo valdžią, savo, čia išrinktoji tą valdžią, patvarkė taip, tai pas tą valdžią prašyk ir klausimas toks. Ne tavo reikalas, ką aš darau. Tau priklauso man duoti ir tu turi duoti, iš kur nori, nes tau priklauso, suprantat? Čia nėra kitaip. Požiūrio nėra to.
1: Mato, žmogus reikalau. Dabar reikalaut bijų. Dabar jisai pasakyt, kad jam kas priklauso, žinau, kad gaus per galvą. Žiūrėkit, sukūrė, liberalizavo tą elektros tiekimą. O, prikursim įmonių. Žiūrėkit, pasirinkit jūs dar. Pasirinkit. Nu, ką iš kur rinktis? Tas laidas ateina pas mane į namą vienas. Ką man ten rinktis? Kaip jau ta elektra, tai kam čia tos visos spekuliacijos reikalingos? Kam tie visi išpūsti burbulai? O vat esant reikalui, nu, atsakomybės nėra. Nu, pasirinkot turit, kaip pasirinkot. Valdžia pasirinkot turit, kaip pasirinkot. Tai patys turi pabus žmonės ir baigšinus dalykus.
2: Taip, bet įsivaizduojat, kaip žmonės užkimba. Man skambino tada per tą momentą ne vienas į klausę patarimo, pas kokį reikia tą tikėją. Tai aš tiesiai šviesi, sakau, klausyk, turi elektrą, turiu, tau blogai ne. Tai sakau, tai smegenų turi, kad tau pagerins ką nors.
1: Bet žmonėm pridaro tokių spastų ir lendavot. Ir...
2: Jo, tai paskui skavo, ai, ne, matai, mano tenai, man patarė tenai, tada buvo tas, dar ir tas perlas atrodo tas.
1: Na, kažkas
2: jau. Jo, ir tie buvo tikėjai. Paskui, vat žmonių, nu, geri žmonės.
1: Aš suprantu, kad turėtų vienas elektrinę, kitas savo elektrinę. Na ir konkuruoja, jie kur mažesnė kaina, pirkit iš manęs. O čia dabar žaidimai. Dabar aš norėčiau šiek tiek į gynybą, kadangi tokios stichijos šiek tiek žmonėm primena, kad gali būti ir kitaip. Žinot, kaip tam žydui, kaip vienam labai buvo blogai gyvent, nuėjo pas rabiną, sako, klausyk, ką daryt. Nu, ten su šeima problemus didelis. Sako, paimk lentelę ir užsirašyk. Visada taip nebus. Nu, tas išsikabino ir iš durų tą lentelę, kaip jau sakė rabinas, ateina po metų, nu, kaip tu man padėjai, sako, viskas susitvarkė, susidėliuoja, o nežinau, kaip tau atsidėkoti. Lentelis nenuimk. Visada tai nebus. Tai čia, žinot, irgi išrinkom naują valdžią, jau kaip jie viską padarys, jau kaip liberalizuos, kaip mokesčius mūsų pakels, kaip rinkliavas išplės, ir taip toliau, čia galim kalbėti, ką norit. Dabar gynyba. Pažiūrėkit, ką
2: dar
1: pasako.
2: Sekundė, aš atsiprašau, jūs paminėjot rinkliavas. Čia Arnoldas dėl tų rinkliavų.
1: Kovoja tiek metų.
2: Kovoja kiek metų. Tai aš Arnoldui noriu priminti, reiškia. Čia Alytaus rajone, ten kur vadovavo tas garsusis. 20 kiek metų jis vadovavo Alytaus rajonui.
1: Meras.
2: Meras Vrubliauskas, konservatorius žinomas. Kur vos nepasodino jį.
1: Nebūtų savi, tai būtų kitaip.
2: Dar, jo, būtų kitaip. Tai žiūrėkit, Arnoldai čia ypatingai pačiam, kaip jie pasiteisina, kad ima, reiškia, ima pinigus už nieką. Jie sutinka, kad, reiškia, moka, rinkliavą moka teršėjas. Sutinka. Žiūrėkit, ką jie rašo. Čia oficialiai jie rašo. Jokiame teisės akte nėra reikalavimo atlikti tam tikras procedūras ar įrodyti, kad vienas ar kitas juridinis ar fizinis asmuo yra atliekų teršėjas. Todėl visi nekilnojamo turto savininkai ir teisėti naudotojai yra laikomi atliekų turėtojais ir turi prievolę mokėti už atliekų tvarkymą. Jiem neparašyta, kaip reiškia, jeigu nori imti pinigus, tai bent konteinerį pastatyk. Taip?
1: Jis nors gal įdės, paukštis patupės vėl.
2: Jo, jeigu ir neįdės, tai vis tiek tu tą konteinerį pakilnosi, paimsi. Nereikia nieko. Mūsų nemokino, paprasčiausiai, mūsų nemokino, kaip ieškoti. Ar jisai teršėjas, ar jis neteršėjas.
1: Tai įsivaizduokit, mano yra bokštai, ar ne? Yra žemė, ūkis jau, ir yra bokštas. Nu, kuris jokių teršalų neturi. Tai aš turiu du konteinerius apmokėti, aš ir ten nemokėjau, žodžiu, sako, žinai, pralaimės tu tą teismą, turės tik bėdų. Jeigu bokštas yra, vadinasi ir teršėjas. Tai pilna tokių objektų žmonių, kur ten jokių atliekų nėra. Ir namai, be langų ten, kažkokie, žinot, jau likus tėvų, tai jūsų pačiam buvo ten kažkur tai Alytaus rajone, teismus turėjo irgi.
2: Jo, tai bet aš jūs pats padavėjau teismus. Padavėjau teismus ir va taip ir aiškinau.
1: Bet jie buvo labai gražų aprašą padarę, bet jokinga. Jeigu penki akmenys dar yra pamate, vadinasi, teršėjas. Jeigu jau šeši akmenys, tai tikras teršėjas.
2: Jo, tai čia paskui jie rašė, langai yra,
1: stovas yra. Stiklas neišpuštas.
2: Ir svarbiausia, kad teismai visiems tiem žmonėm automatiškai mokėt. Įsivaizduojat? Ir visi žino, į valdžią žino, visi žino, visos valdžios žino. Buvusios ir esamos, visi tie konservatoriai ir visos tos, kaip jūs vadinasi, Daivos Ulbinaitės, kur rūpinasi žmonėm. Matot?
1: Jo.
2: Tai dabar grįžtam prie gynybos, kaip jūs klausėt. Jėkit yra toks, aš jo nepažįstu, bet mačiau, atrodo, tai kokiai tai laidoj. Savanoris Kumpis įvardė visas Lietuvos gynybos skyles. Mes esame akmens amžyje. Čia straipsnis oficialus, reiškia, tas straipsnis yra rūpiučio 16 dienos parengė Aurimas Prėdnis, žinių radijas. Matot, gynybos skilės mes esame akmens amšyje.
1: Aš nemanau, kad nepagrįstai sako. Bet išlaidos, tai pažiūrėkit kokios. Auditų neleidžia daryti, jeigu rado 70 milijonų trūko, nu tai kažkas smulkmena.
2: Tai bet ir auditą dalieskim, nu padarys auditą, bet čia dabar vėl suprantate, aš nenoriu lysti tos dalykus, kur aš ne specialistas, bet tas, kas plikakim matoma. Rinks dabar stato gamyklas, reiškia, sviedinių gamybai. Kas pirks to sviedinių? Ir jau deda savo pliusą, kad čia pramonė įsivystis.
1: Nu, tai dar balbėžį kažkokią statybą, nu, ten dar kažkur tai...
2: Kur be būtų? Ar tu rasi kam parduoti? Nu, kai jeigu vyksta karas, tai dar ir... Nu, gal ir rasi, bet dar tenai reikia, kad tas perkantis dar turėtų pinigų, kariaujantis, suprantat? Čia strategija mūsų. O jeigu tai paimti tankai, čia tuos leopardus kokius, jie čia rinks kaminti. Jauktis nesinori.
1: Tai praeitis, karai kitokie.
2: Jo, tai nu, padarys va tą, reiškia, tankodromą įrengs, taip. Nu, žaidimam gali tenai ruošti, bet kad tai būtų kokia tai jėga, kad jinai būtų garantija, kad jinai apgintų, nu, net kalbos jokios nėra. Net jeigu dronus pradėtų pirkti ir gaminti tos dronus, Tai šiai dienai nėra galimybė apsiginti, kadangi visiškai tas kitas karas, visai kitas. Tai šiandien, o vystosi ir pokyčiai tiesiog žaibiški, jau ne mėnesiais, dienom tiesiog. Žiūrėkit, jau iš tų išgirsti, vat, iš to karo, iš fronto išgirsti, jau naujas atsirado dronas, jau reaktyvinis atsirado dronas, jau, reiškia, jų... paleidžia, reiškia, tų dronų visą būrį, taip sakykime.
1: Spiečių, kai dabar sako.
2: Spiečių. Ir paleidžia kartu su to dirbtiniu intelektu. Ieško, nurodo tenai.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Tai pavyzdys, pažiūrėkit, Kinijoje tos vaizdos visokios iš dronų. Pažiūrėkit, dirbtinis intelektas. Paukščiai skrenda įvairiausi vaizdai, viskas. Vadinasi, valdosi pilnai. Jį gali ten paleisti gražų vaizdą ir gali paleisti...
2: Ką nori.
1: Ką nori.
2: Ką nori.
1: Ką jau suprogramavo ir jie atlieka savo darbą.
2: Tai
1: tas leopardas, žinoma, kuris kainuoja labai daug, jis bejėgis. Ir tas piešių. Ir gerodo, kaip atskirido jisai, aukštinį yra tautų. O kaip apsigintų nuo šito? Aš nežinau, kiek Lietuva yra specialistų ar nėra, bet tai, kad matogi Ukrainos pavyzdį, kas vyksta dabar. Tai žiūrėk į priekį, perspektyvą, o ne 20-50 metų atgal.
2: Čia ne tik Lietuva. Čia mūsų vadinamas tas Pabaltijas. Gaila, bet taip yra. Ir svarbiausia, kad nu, nedaug dėvė, jeigu atsitiktų tas ta pati blogiausia situacija, kad būtų karas, kas kaltas pasakyti. Kuris čia išeitų, pasakytų, kad mes ruošėmės, kuris Šakalienė, Kasčiūnas, nu, mes viską darėm, kad atbaidytumėm, atgrasintumėm rezijas kokias tai. Bet čia vėl galima paaiškinti. Paprastai dirbti tą paprastą kasdieninį darbą iš ko duoną valgai. Tai ponai nesugeba, antra vertus jie ir nenori. Nu, dirbti tai...
1: Kam?
2: Dirbti tai... Dirbti yra... Kam skirta dirbti? Yra kam skirta dirbti, o kam skirta nedirbti? Patys pasiskyrė savo nedirbti.
1: Jo, bet kas dirba, kas dar kažką gali uždirbti, kas stengiasi. Tai bežiūrėkit, kaimuose žmonės... kurie dirba, anksti su saulė keliasi gula, eina jau pieno sektorius, žemės ūkio sektorius, ten kiti smulkesni. Nu, praktiškai jie apkrauti kontrolieriais, apkrauti mokesčiais, apkrauti dabar, jeigu dar kažką uždirba,
2: žurnalais. Žurnalais.
1: Jo, ten pildymų žurnalų, tai ten, ojojoj, dabar elektroniniai dingo, kaip pildyti. Ten tie kasos aparatai, kurie prijungti prie mokesčių inspekcijos, nėra interneto, nėra to problema. Dabar žiūrėkit, visi tie, kurie dirba, pelno mokestį padidino. Buvo 15, dabar 17.
2: 16, paskui 17.
1: 16, jo. Tai dabar, kaip šitaip elgtis? Nusipelnėt gyvent geriau pagal tai?
2: Nesuko galvos, žinot.
1: Uždėjo ir viskas skaičiu.
2: Nesuko galvos, yra tokie specialistai, kaip atsimenot. Neseniai buvo Šadžius specialistas.
1: Čia bankininkai ir, ir ministrai mūsų.
2: Jo.
1: Nu. Man tai geriausias tas jau paaiškinimas buvo, kodėl taip sprendžia, taip geriau bus. Patiko jums.
2: Ja.
1: Paaiškinu, ja. Taip geriau. Ja. Kam geriau, ne?
2: Taip.
1: Kam?
2: Taip. Ir jiem tas pats, suprantat, gyvena toj Europos Sąjungoj. Man tai galėtų iš kaimynų pasižiūrėti, kur. Ir kur pas kaimyną gerai, tai ten reikėtų žiūrėti. Taip, pavyzdžiui, jeigu paimti. Pelno mokesčio tarifai. Vengrija 9%, Bulgarija 10%, jeigu paimti. Airija 12,5%, Lietuva 17%, Rumunija 16%. Nu, paprasti dalykai. Tai šitie, nu, Vengrija, aišku, tai buvo čia jau paskutinė vietoje Vengrija buvo jau keikiami pati blogiausia ir jie dabar nekeikia. Nu. Pavyzdžiui, Vokietijai 15. Vokietijai. Taip, dabar Liuksemburgas, kur turtingiausia šalis, 15. Išėkit, ką rašo, 15%. Bazinis tarifas pelnui virš 200 tūkstančių eurų. Suma nustatyta. Taip, o. Tačiau dėl efektyvios mokesčių gražinimo sistemos užsienio akcininkams realus tarifas gali sumažėti iki 5% užsienio akcininkams. Liuksemburgas. Tai kur tas investicija padarys?
1: Tai faktas darys ten, ne į Lietuvą.
2: O pas mane juk yra tas, buvo, ne yra. Dabar jav Stenfordo universiteto ekspertas.
1: Ekspertas, jau.
2: Ekspertas, buvęs užsienio reikalų ministras.
1: Anukėlis, Landsbergio.
2: Tai jis žinojo tokius dalykus, turėjo žinoti užsienio reikalų ministerio. Aš čia oficialiai ištraukė. Jie tai, čia jų duona, jie valgo tuos dalykus, analizuoja. Ką jis atnešė, pasakykit, per 4 metus, būdamas užsienio reikalų ministras, su visa ministerija, ką jie į Lietuvą atnešė?
1: Mokesčius didesnis.
2: Santykius.
1: Santykius su Kinija. Tačiai.
2: Ne tik su Kinija, su visais santykiai. Taip, jau apie Vengriją ten aš nekalbu. Konkretus pavyzdys.
1: Ir vėl, žinot, kalbant apie situaciją, ir žmonių, pažiūrė, jau reikia tyrimai, konservatoriai jau laimė rinkimus, Seimo ateinančius, jau jie čia daugiausia surinktų jau propagandą. Ar taip yra, ar ne? Žinot, tie tyrimai toks labai abstraktus dalykas, bet reklamą įsveikia.
2: Jo, bet žiūrėkit, bet tyrimai. Aš jau nekalbu, kad tyrimai turi būti normaliai. Kontrolė, tyrimai, tai yra normalus dalykas, kasdieninis darbas. Yra kas dirba ir yra kas privalo kontroliuoti ir žiūrėti. Kitaip nėra, kitaip sistema nedirba. Amerikoje nedirba, kur be kontrolės. Jei bus laiko, tai pašnekėsim. Žiūrėkit, neseniai buvo tyrimas skandalingas iš Lindo, skandalingas. Mokymai be mokinių. Kokie rezultatai?
1: Bet ir nutilo tas visas, pažiūrėkit.
2: Jau, nutilo.
1: Pinigus paėmė, įrodė, faktas tiko.
2: Kur dabar, reiškia, krapšto. Kokį Raudondvario dvarą. Gal ir reikia krapštyti, aš nesakau, kad nereikia. Bet pagal reikšmę, jeigu paimti, tai ten tam Raudondvario, nu, kiek ten, 10, 20 žmonių gal. Tegul skaitykim, neturiu supratimo.
1: Tai ten daugiausia, tai ta viena Sinkevičiaus ta žmona už 1000 eurų.
2: Nu jo, nu...
1: Dirbo, nedirbo, matė, nematė, gavo jų darbino padarė, bet žala valstybėje.
2: Jo, bet
1: ir,
2: vat...
1: Žiūrėjau, paima pinigus ir iš vis tiek nedaro.
2: Bet čia taigi parašyta...
1: Vienas mokymas.
2: Vat, mokymai buvo mokinių. Čiagi parašyta, kokias, reiškia, kokias gaudo lėšas tiem mokymam. Čiagi 100 000. Ir padaryti, pasamdyti patalpas. Ateina tas lektorius, nu, čia kaip jie nustatė. Ateina lektorius, pasėdi, nieks pasėdi, neteina jokių. Pasirašo, užrašo, kad, reiškia... pamokos įvyko.
1: Darbas padarytas.
2: Jo galia tų kursų jie mokymų duoda, jis duoda pažymėjimus. O šiandien jūs galvojat, pasikeitė dabar pilna tenai tai, kur daro mokymus. Mokymų vis tiek nenutraukė, jie tu savo pinigus juk reikia įsisavinti. Tai galvojat, tenai dabar viens per kitą lypą vietos ieško atsisėsti.
1: Bet kiek prikurta šitų visų dalykų ir, žinot, kai renka tuos pačius, ir čia tas pats, ar tuos dešinę, ar kairę, jie nuo pat pradžių visi kartu dirba ir visas tas švytuoklis vaidinimas, žinot, toks, kur čia kažkas tai jau įvyksta, jau konkurencija rinkimuose, čia balsuos nauja žmonių, vadinkim, grupė, kurie domisi, kurie gilinasi, kas Lietuvoje vyksta. Jų nėra daug, čia atkalbėjo irgi analitikai, kurie, kodėl žmonės neina balsuoti. Vieni sako, nieko nebus, ir kiti, ai, neverta nieko, tie patys bus vis tiek, ir taip toliau. Ir maža dalis žmonių yra, kurie iš vis supranta, kad tie rinkimai ir kad gali būti kitaip. Ir tie žmonės, kurie analizuoja, tiek mažai, kad jie negali sudalyvauti aktyviai, perimti kažkokias tai funkcijas valdžioj, padaryti pakitimus. Nu, atėjo tas Žemaitaičio, vadinkim, Nemuno Aušra, kurį ten iškrapštė iš to Seimo pulka visa, kurį jau nepatiko. Ir ką jie gali padaryti? Jie vieni neusudaro tos daugumos, susidėjo su šitais, juos po to jau patraukė. Nu, aišku, ką jie ten labai daug, jeigu pakeistų, aš nežinau. Ar ten būtų pokyčių, ar čia ta jėga. Bet yra tikrai žmonių, kurie ir matosi, kurie žino ir daro ir kalba, bet kad jų mažai. Ir žmonės per visą žiniasklaidos priemonės, šitas sisteminės, žiūrėkit, jiems pudrina smegenis, plauna smegenis ir nėra. Dabar rinkimai vyko, dabar ar Tadžikistane yra, ar kažkur tai išrinko kitus. Ir ten buvo dviejų rūmai, tie jau kaip Seimo. Tai dabar naujas įstatymas, kad jau tie bus vieni. Ir jie laimėjo rinkimus nauja, visai du mėnesiai kažkokia tai nauja jėga. Lietuvoje toks dalykas atrodo net neįmanomas. Kad ateitų kažkoks vėgėlė, kuris organizuoja, kviečia vienytis. Ir žmonės taip suformuodami lenda į valdžią, nori ten prie to lovio visi. Ai, koks skirtumas jau šitie, kaip keulėse prie to lovio jau lesa, ėda, ai, tegu jie ir būna. Nu tai, vat žmonės išjungti. Ir aš čia manau, kad daryk, ką nori, niekas čia nekyla, niekam nieko nereikia, visi bijo, mitingų nėra, prieštaravimų nėra, viskas gerai.
2: Vėkit, pats baisiausias dalykas, čia dabar ką jūs pabėnėjot, tai kad niekam nieko nereikia, kaip yra, taip gerai.
1: Jo.
2: Tai čia yra pats baisiausias dalykas, tai yra stabdys viskam.
1: Ir sako, dar karo nėra, tai dar išgyvenam, kenčiam, nulenkiam, o kažkas pažiūrėkit, kaip gyvena. Vilos milijoninės Graikijoje. Tai kiek nežino žmonės, kiek, čia ką kalbėjo, čia Tapinas, kuris čia dabar labai reiškiasi, kažkur ten, mačiau tą, rodė jos ten kažkur tai palį jūrą, jo ten rūmus, tai iš kur, ką jis verslė kažkokį daro, tai čia žinot, yra
2: įvairių. Čia asmenybė, čia yra kitaip.
1: Jo, ir žmonėm viskas, va, atrodo, ką rodo, ką jie praryja, kaip jiems, ai, gerai, va, kenčiam.
2: Ir, va, labai jūs čia užkabinot esmę, ta baisė, kad kada nieko nereikia, tai tada nežiūri to žmogaus savybės, bet žiūri, jis patinka ar nepatinka, taip?
1: Ja.
2: Ir aš žinau, kada buvo, reiškia, prezidento rinkimai, Vėgėlė buvo kandidatas, tai aš urmų bazėj, reiškia, tam maisto tam turgelį pirkau ir sakau, Už ką sakau, jūs balsuosit? A, jūs sakot, siūlot, už ką sakau, iš tos, kas ten yra, tai tinkamas, labiausiai tinkamas, sakau, be jokios abejonės būtų Vėgėlė. Tai mane taip, ha, va, aš jį neklausiau, kodėl, nu, aišku, nei pažįsta, nei mato, aš irgi nei pažįstu, nei žinau, aš tik tai, yeah. tik tai pažiūrėjau, suprantat, bet, nu, ką, Vigelė, nu, ten yra aukštas ir gražus, taip.
1: Bet čia yra baisiausia, kad suformuota nuomonė žmonės net mąstyti, nepraplečia savo mąstymą. Ir pažiūrėkit, kaip žmonėm pudrina smegenis. Kokie specialistai labiausia kalba patikimai, atrodo, kitaip ir būt negali žmonėm kaip dievai, tai bankų analitikai.
2: Taip.
1: Ekspertai. Bet pažiūrėkit, kas jiems leido Lietuvoje kalbėti apie tai, kur atėjo čia Lietuva, daro milijardinius biznius. Kaip jūs vertinate tos bankų analitikus?
2: Bankai tiek klesti. Taip. Banko ekonomistas, aišku, nu, neatskiriama dalis, klesti. Ir jo klausia, kaip. Sako, ekonomika augo Lietuvoje. Pirmaujantį Europos Sąjungą. Aš kada mokiausi, tai tų garbingų ekonomistų jų kvapų nebuvo. Aš jau buvau, pakankamai jau buvau turintis, nu, sakykime, išsilavinęs. Ir per tą visą laiką aš su džiaugsmu didžiausiu žiūrėčiau, kad ir būčiau buvau labiausiai patenkintas, jeigu matyčiau, kad ta ekonomika tiek to, kad jinai tenai neauga šoliais, neplinkinėja, bet jinai yra stabili, jinai yra patikima, matosi rytojus, taip, kad nėra jai grėsmės, kadangi, nu, stipriai stovi. Tai džiaugsmas būtų didžiausias ir žmonėm pasakyti. Kaip aš dabar galiu pasakyti, kad ekonomika auga? Man baisu pažiūrėti, nu, kur ta ekonomika.
1: Stovi prieš kamerą ir kalba. Pažiūrėkit, kaip gerai gyvena. Pažiūrėkit, žmonių kainas keliam, mokesčius keliam, viską keliam, perka, klesti žmonės laimingi, nieks jokių mitingų, nieks nieko neprieštarauja. Vis gerai, tik širdies ir proto nereikia. Neturinti žmogus, kaip Šimonytė sakė, gali pareikti taip, kaip čia viskas auga. Nu, kaip auga? Karoli, kaip auga? Kurioje vietoje čia tas gerumas mūsų auga?
2: Auga kainos. Aino, auga neatsakingumas. Auga chaosas. Jūs pažiūrėkit transporte, kas vairuoja. Neteko matyti?
1: Čia apie ką? Apie
2: transporto.
1: Tu... Fūras tas.
2: Taip, taip. Krovininius automobilius, kas vairuoja. Neteko matyti?
1: Ne.
2: Nėra, kaip aš jums padaryčiau nuotraukas, aš tai matau kur jie gyvena.
1: Tai jie gyvena tose kabinuose, tai gyvena tose ne, mašinuose.
2: Ne. Čia tie, kur pasamdyti, ne, jie pasamdo jiem tos vadinamus viešbučius, bendrabučius. Apgyvena normaliai, jie ten ir valgyt pasidaro. Bet, nu, juk ten yra jis, aš nieko neturiu prieš, suprantat. Bet ten yra visokių spalvų, visokių kepurių, visokių skribelių, visokių turbanų. Ko nori tenai?
1: Tai čia iš Lietuvos tose tolimų reisų vairuotojas dirbo Vilčinskas, jis sakė, ten gyveni, ten nieko nematai, gyveni. Nu, nusipraus gal ten pasamdo kažkokį viešbutį, kada įsipraus. Tai visas gyvenimas su kabinoj. Tai ir čia tas pats, tie dalnebaišikai, kaip čia jūs vadina. Tai jie gyvena tose mašinose.
2: Nu, tai čia tokia specialybė, tokia specifika. Čia nieko nepadarysi, suprantat. Bet ką tai reiškia? Kodėl lietuviai nedirba? Lietuvoje nėra vairuotojų? Bet darbių yra tiek. Kodėl nedirba? Tai
1: netinka.
2: Jo, netinka. Todėl, kad vėl negali tam verslininkui ką pasakyti. Nes jam lupa tos mokesčius iš visų pusių. O dabar padarė tą apmokėjimą, tą etolingą kelių. Tai pirmiausia, daugiausia moka pinigų jie.
1: Tai jau veikia etolingas?
2: Veikia turbūt jau.
1: Nes tai turi nuo rugsėjo, ar dabar jau ten...
2: Nu, turbūt, nežinau, bet čia įlysti į kišenę. Tai jie turi suktis, kiekvienas nori uždirbti, dirbi, nori uždirbti, kitaip prasmės nėra.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Na, Lietuvoje iš tikrųjų viskas gerin, tik tai čia mes proto ir širdies neturim, kad pabandom šiek tiek papasakot kitaip nei kitos priemonės.
0: Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Na, Lietuvoje iš tikrųjų viskas gerin, tik tai čia mes proto ir

0: Jis atsakytų ten. Esmė yra tokia, kad Trumpas čia pradėjo tą karą, nu ir jo NATO valstybės nepalaikė. Nekariauja kartu su juo. Tai jam reikia pasitikrinti lojalumą. Nu, jis daro, ką nori tuo klausimu. Daro, ką nori. Dabar su Kanada, reiškia, Kanados ministras pirmininkas, čia turbūt jisai ketvirtadienį, turbūt, ar penktadienį, nežinau, kada jisai čia pasakė, kad aš atšaukiau savo derybininkus, kad nu, nėra prasmės su jais derėtis, kad su jais derybos yra tokias. Ot, jam saky, ką nori, jisai sako, daug iš, priklauso iš jūsų. Plantamot. O tai jie čia dabar, reiškia, sankcijas jiems pritaikė, paskelbėjau sankcijas, pritaikė 50 milijardų apimties prekybos Kanadai. Nu, jisai pasakė, kad bus atgalinės sankcijos. Jo, jeigu kalba, klausyti, ką jisai sakė, tai jis sako, nu, pagalvot niekad negalėjom, kad artimiausias mūsų kaimynas, sąjungininkas, praktiškai juk mes iš tolo, kaip dar 10-20 metų atgal, taigi mes skaitėm Kanadą, Ameriką kaip tas pats. Tas pats. Taip. Dabar jeigu paklausyti to Trumpo, kaip jisai kalba, tai jis kiekvienoj kalboj, kur išeina, tai jis kalba vis apie savo sandorius. Aš specialistas, sudarau sandorius ir mano kiekvienas sandorius geresnis, kaip buvo. Aiškia, tai praktiškai kaip yra pasišaukė, bet ir parašo. Taip, kaip atsimenat, kaip pas mumį rodė, kaip, kad nesakyti tai, paima parašo sumą. Tai nieks nemato nieko, paskui to papiriuką suglamžo.
1: Buvo sistema.
0: Sistema jo. Čia metodas toks pat, jis pašaukė ir pasako. Aišku, yra.
1: Nu, ten atvirai sako, ten papiriuką neišmeta.
0: Ne, ten atvirai pasako, kad reiškia. Vat.
1: Turi mokėti.
0: Tai,
1: bet jeigu paėmus, pažiūrėkit, su Amerikos pramonės, su fabrikais, gamyklom, tai jų demokratai buvo iškėlę gamyklas į Kiniją.
0: Žiūrėkit.
1: Ten pradėjo, pažiūrėkit, kas įvyko, kokis rezultatas.
0: Taip, kaip paklausai dabar, kaip praneša tos duomenys, praneša, tiesiog nesitikė. Reiškia, Amerikos tam produkte, tam vadinamam BVP, 80% tai yra paslaugos. Labai aišku, didelė suma sudaro jų finansinės paslaugos, nes ten labai, nu, biržas tos labai tenai didelė suma eina. Bet 20% tik tai ta vadinama realioji ekonomika.
1: Bet ką reiškia? Ką reiškia? Pasakykit žmonėm, kokia prieja riba Amerikoje, kad tik 20% pramonė ir visa kita, a visa paslaugos, tai čia išlūkimas, jeigu taip toliau.
0: Pas mus Lietuvoje 70-75%
1: paslaugos. Ir nėra kam pakelti, pakeisti. Nėra politinės valios, nėra jėgos. Ką nors daryti, dirbti reikia.
0: Dirbti.
1: Geriausia.
0: Kinija, jeigu paimti. Čia kas kelbė, aš čia nieko savo nedadu. 50% yra realiai gamyba.
1: Tai Vokietija irgi problema su šito klausimu. Ir kalbant apie Lietuvą, tai aišku, nėra čia geriau. Čia, žinot, tokia maža šalis kaip Lietuva, jeigu atsirastų normalus, ekonomiškai išsilavinę, suprantantis gyvenimą, žmonės, atsirastų valdžioj, tikrai pradėtų pokyčius.
0: Vien tik tai, jeigu paleistų žmonės.
1: Leiskit dirbti.
0: Dirbkit jo, atsiknysam su kasos aparatais. Jo. Nelendam jūsų tas kapeikas. Neskaičiuojam kapeikas, nes kapeikas jūs skaičiuokit. Valstybei kapeiką kiekvieną reikia skaičiuoti, bet ta prasme, kad mokesčiai skrauti skaičiuoti kapeikas tenai ir žurnalą pildyti, kiek tu per dieną tenai, ar 100 eurų tu prekiavai. Čia nonsensai yra. Paleisti tos dalykus, padaryti turgus, tą, ką greičiausiai galima padaryti, nemokamus. Pamatysite, atsiras tų produktų.
1: Reiks ir iš Kinijos pirks. Smulkmenėlį, kiek gali prigaminti Lietuvoje. Žmonių rankos tikrai darbščios Lietuvoje. Atpratina jau dirbti.
0: Bet yra, kur, reiškia, mūsų būtų be konkurencijos. Maisto produktai Lietuva, jeigu gamintų, iš savo turi žaliavos, jeigu gamintų, ir leistų gaminti ir normaliai. Jie be konkurencijos juos pirktų bet kur. Nes pasaulis tos perdirbtos mėsos jau atsivalgė.
1: Tai ten padirbta, ne tai kad perdirbta, ten ne mėsa. Ir jos pilna yra.
0: Tai vienas. Kitas dalykas. Yragi auksinių rankų žmonės. Aš gi pats mačiau, jūs aišku matėte.

0: Matėt, kalvį, kuris paėmė tą vadinamą geležies gabalą su kūju iš tų geležies akise.
1: Ką nori padarysi?
0: Akise stebuklas. Pilna jų yra, suprantat? Ne? Bet jeigu tu stovi prie jo, jisai kūjį pakėlė, tu stovi prie jo su kosos aparatu.
1: Jam jau nekyla. Ne tik kūjis nekyla jau.
0: Tai čia pagrindinis dalykas. Čia bet kuri valdžia ateis, neatvesi jie tų investicijų čia neras. Čia bet sudaryti atmosferą, kad žmonėm, kad vaikai matytų darbą. Ir vaikai to jau eis už savaitės į mokyklą. Kas ką yras? Įtraukų ūkdymą.
1: Jo, čia didžiulės problemos yra. Ir kaip be būtų, kaip žmonės nesupranta, kad visą šitą eilę grandinę problemų viską sukuria išrinkta jūsų, išrinkta valdžia. Jūs patys jas išrinkat ant savo galvos, vat būtent tokius, aš nežinau, kaip jūs pavadin. Aš nežinau, savanaudžiai, godus, siekiantys valdžios savo naudai. Juk į valdžią turi ateit žmogus, mylintis šalį, žmonės, ateit ir padėti jiems kurti tą valstybę. Ir tą gyvenimą tokį, kad žmogus norėtų dirbti. Juk jeigu žmogus neturi motivacijos dirbti, jisai, kaip jūs sakot, pakelsiu kūjį, man iškart mokesčio aparatas jau skaičiuoja, kiek tu ar ten moteriškutė užaugino krapų ar kažko, jau reikia savo aparatą turėti, kad jinai tos krapus atnešus ar ten kokius nors salotas neįmušt, tai pažeidimas didžiausias. Tai apie ką čia kalba eina? Kokią valstybę mes turim šiandieną, kokias mes sąlygas turim žmogui dirbti ir kas jas visas sukūrė tokias sąlygas? Tai konservatoriai, jie taip pat visos demai ir čia jie kartu veikiantis visą, kaip ten tas Landsbergis sakydavo, hebrytės visi turi. Čia laidoj pas mane. Kiekvienas turi savo hebrytę. Tai va, tai tas, žinot, hebrytės turėjimas, tai šiandien tos hebrytės, o žmogus kur?
0: Čia taip yra, žinot, kaip ravėti.
1: Pikžiūrės.
0: Pikžiūrės. Galima ravėti jas, nu, va tai va.
1: Visiek jų yra.
0: Jo, jos, jeigu nori, kad nebūtų, turi su šaknim išrauti. Su šaknim. Lygiai čia taip pat. Neišrausiu su šaknim, taip ir bus. Šiandien dabar kalbėjo per tą, vat, laidą kalbėjo banko ekonomistas. Aišku, jis ten šnekėjo, erezijų tiek to. Bet jis paminėjo, jo paklausė dėl Latvijos oro bendrovės. Jis ar jau subankrutavo, ar bankrutuoja vienu žodžiu, neįsilaiko, ten kalba išėjo tokia, kad Lietuva vis tiek skraido, kad vis tiek čia yra patogu ir padėti pinigų duoti. Taip iškilo klausimas toksai. Tai ir jie kalbėdamiesi, sako, Europos Sąjunga galėtų ten jiem duoti. Tai tas ekonomistas, žinot, kaip pasakė, Europos Sąjunga, sako, neduos tokiam dalykam. Čia yra konkurentas, jeigu padarys tą stiprią bendrovę oro. Aš paaiškinu taip, kad suprasti. Tai nebus konkurentas vokiečių. Lufthansa yra. Niekada, sako, Europos Sąjunga neduos, nefinansuos tokių dalykų, kurie gali būti konkurentai. Vat tas ekonomista taip sakė. Gali, sako, duoti va tokiem. Rail Baltic, kaip jisai sako. Miliardus gali duoti tenai.
1: Darykit, plaukit. Prieplaukas daryt.
0: Nu jau.
1: Rail Baltic.
0: Tai aš čia turiu pasakyti, aš nededu tos Europos Sąjungos, reiškia, į užantį, kad prie dušės, bet vat, čia žmogus, matyti, jisai, aišku, jisai turi daugiau informacijos. Tu klausim. Ir kodėl jo netikėti? Kodėl netikėti?
1: Reiškia, čia teisingai.
0: Jo, teisingai. Reiškia, reikia vėl būti gudresniem, imti daryti tokius projektus, kur užsitikrinti, nu, a kur... Kur numeta, kad jūs susiknyskit, tai pas mumie pažiūrėkit, žaidžia su tais visos valdžios, kiek buvo, ir prezidentas žaidžia visi su tuo Rail Baltica. Čia strategija dabar geležinkelė, įplėsti geležinkelių tinklą Lietuvoj.
1: Yra ką mažėti, yra ką vežti.
0: Nieko vežti. Į jūs padarysite.
1: Žiūrėkit, galimybių studijos kokios, kiek jie daro pinigų, kiek jie priplauna.
0: Jūs pažiūrėkit. Vokietija, vat, su geležinkeliais. Dabar, reiškia, tas jau Deutsche Bahn vadinasi, jau, kaip mūsų Lietuvos geležinkeliai, tai jau Deutsche Bahn. Tai jie reiškia, vien tik tai dėl tų, kad neperka bilietų, žinot, jie per metus nuostolių 25 milijonus turi, vien tik bilietų neperka. Tai dabar mačiau, rodė studentai, išrado aparatuką tokį padarė, kur parodyti, kaip pabėgti nuo tų kontrolierių, kur yra kontrolieriai. Reiškia, kadangi jiem ten pakėlė, buvo tas nulatinis bilietas pigus, nu, palygint pigus, dabar padarė tą panaikinį, atrodo, nulatinį, tai jiem mokėti tai brangiai išeina. O tai jie tą aparatuką įsiveda, reiškia, tą maršrutą, kaip jie eina tenai ir parodo, kur.
1: Kaip nemokamai pravažiuoti.
0: Kaip nemokamai pravažiuoti. O pačioj Vokietijoje, jeigu paimti, tai čia jau dabar naujas tas transporto ministras kalbėjo, kad premijų nemokėti, kadangi 60% tik tai tolimųjų reisų tie traukiniai, tik tai 60% laikų grafikų, prisilaiko grafikų, tik 60%. Tai pasakė, minimum turi būti 70, tai tik tada gali gauti premijas. Tai čia Vokietijai, matot?
1: Na, Lietuvoje kalbant apie geležinkelių paslaugą, tai nežinau, ta mūsų per maža šalis.
0: Nėra tų žmonių.
1: Darbus nėra kam važiuoti, nėra čia kam judėti labai.
0: O ta, ką
1: yra
0: galima,
1: gerai, bet.
0: Ne, žiūrėkit, ta, ką galima, kas būtina vežioti, tai ponai Janukai sėkmingai uždarė. Atleido, gi tūkstančių žmonių atleido. Kur vežioti trašas, kur vežioti tenai grūdus. Nu, vienu žodžiu, kur birius tos produktus, kur vežioti.
1: Ir kiek uždirbo jie ir viską prarado. Ir vėl žmonėm jų reikia, matot. Ar jie nežino, ką pridarė Lietuvai, kokią žalą padaryta?
0: Bet kaip tai pasakykit, vat, kaip ramiai vaikščiati, ateiti darbą ir pakenkti, padaryti visiems žmonėm, visai šaliai, visiems padaryti blogai ir vaikščiat ramiai galvą iškėlus ir... Nu, kaip pasakykit?
1: Ar čia širdies ir sąžinės, o čia nebuvimas, ne širdies, ne sąžinės?
0: Čia jokio žmoniškumo nebuvimas, suprantat? Bet čia dar mažai. Čia kažkokia tai ta smala, neapykantos, kokia tai smala dušė yra, suprantat? Kad vaikšto, kad, nu, pakenkti. Jis padaryti gerai, kad nors jisai negali padaryti, žinot, ir nenori, ir, nu, negali, paprasčiausiai. O vat paimti, prikenkti.
1: Žinot, kad nesuprastų, kad nežinotų. Nu, žmogus paprastas, žinot, gali ko nors nežinoti. Nu, net tokiam lygiai būdamas, kur specialistai tuose ministerijose, ten ne vienas turbūt ir pateikė ir analizė, kad kokia žala, kokia nuostolė bus. Štai mane parodys per visą pasaulio žiniasklaidą. Čia baisiausi dalykai yra. Bet žmonėms kažkaip tai vat sunkiai sekasi suprašytos dalykus. Ar nesidomi, ar jie laiko neturi, ar jie nekreipia dėmesio, ar jie galvoja, kad kitaip nebus, bet žinokit, kad visada taip irgi nebus. Ir jie turi žinoti, ir tie išrinkti mūsų turi žinoti, kad visada taip nebus. Bet šiandieną jie klesti. Na, kalbant apie bendrą situaciją, viskas žmonių rankose. Žmonės kaip pasirinks, kaip prispaus, kaip reikalaus, taip ir turės. Nieko nereikalauja, daro, ką nori. Čia, žinot, kaip ta stiklinė, sako, vandens, jeigu nuimk stiklinę pačią vandens stulpas, jisai nestovės. Jisai išsiplės, tai dabar visose sferose išsiplėtusi ir ta savanaudiškumo, ir korupcijos ženklų, kiek nori, kaip jie čia vardina, dažnai pasitaikančios klaidos. Tai jis pasitaiko ir pasitaiko, nes jis naudinga, tai ko nepasitaikyti.
0: Netyčia.
1: Netyčia jūs klampina į skolas, netyčia jūs trašų kainos tokios, netyčia...
0: Maisto kainos,
1: netyčia mokesčiai, tie, netyčia kažkaip tai.
0: Jau šneka, kad va, dabar tie ekonomistai banko jau šneka, kad artimiausių metų bus šolis maisto produktų, kadangi į atlyginimą išaugo.
1: Jo, viskas auga, viskas gerėja, taip kad džiaugimės. Aš tai linkiu tik tai domėtis. Ką jūs palinkėtumėte?
0: Tikrai norėti, kad būtų geriau. Žinoti, kad čia ne dėl to, kad noras. Gali būti geriau ir turi būti geriau. Bet to reikia norėti.
1: Kas sukuria tą sąlygas, tai jūs patys žinot. Ir pasirinkdami, pasirinkat arba tą patį, arba ieškom, kad būtų tikrai kitokia Lietuva. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube.tv laidą galite pažiūrėti. Ir ačiū politikos analitikai, ekonomistui Karoliui Bruder. Ir aš, kas Facebook'as, atsisveikinu. Ir iki sekančios laidos.
0: Ačiū.
2: Kitokia Lietuva.
3: We're going to have a real show tonight. It's going to be a little different from the way most of the shows have been going down. We're going to do everything with our heart and do it good. Now, we'll be recording here live tonight, and it'll be called James Brown Live at Home. In Augusta, GA. Yeah. All right, at this time, along with the band, I'd like to do a thing we call Lowdown Popcorn.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai. Tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerušto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimai ir žvalgybos informacijos rinkimai, taip pat taikymaisi priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendra žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėjo orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių.
0: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie kaniterapiją, bet pirmiausia, išsiaiškinkim, kas tai yra kaniterapija. Kaniterapija tai yra šunų terapija, bendravimas su šunimi, skirtas žmonių psichikos, emociniams, socialiniams bei kognityviniams gebėjimams stiprinti. Gydymas pasitelkiant gyvūnų terapiją susilaukia vis daugiau mokslininkų dėmesio ir pastarąjį dešimtmetį atliekama ypač daug mokslinių tyrimų, nes šis gydymo būdas jau gana seniai yra viena iš alternatyviosios medicinos sričių. Plačiau šios dienos laidoje apie teigiamą kaniterapijos poveikį pasakos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. O pokalbį su lektoriumi pradėsim nuo gyvūnų terapijos.
2: Jau Hipokrato laikais buvo žinoma, kad gyvūnai kažko sugeba žmogui padėti. Kuo jie padeda, iki šiol nėra visiškai aišku. Pavyzdžiui, šunys, mes žinome, jie turi kažkelintą jausmą, tolimesnį negu mūsų jausmai. Mes žinome, šuo, pavyzdžiui, jaučia kažkokią nelaimę, jis pradeda muistytis, kaukti, jaučia žemės drebėjimą. Kaip jis pajaučia, mes nežinom. Kaip šuo suranda šeimininką už tūkstančių kilometrų, mes irgi nežinom. Gyvūnas kaip toks, jo poveikia žmogui, jisai buvo ir dainuose apdainuotas, į žalio šieną, tos karvytė balto pieną arba ten sėsiu ant žirgelio. Tai matome, kad tautos dainose, tautinėse dainose jaučiasi didelė pagarba. Galų gale mes užaugomėsi su filmukais, kurių dažniausiai teigiami herojai arba neigiami tai yra gyvūnai. Mus auklėjo per gyvūnus. Atsimenam tuos filmus senesnius, sakykim, Mauglis, kaip vilkai jį augino, kaip Smauglys jį mokė, kaip Bagyra, juodoji pantera, mokė gyvenimo paslapčių žmogų. Poveikis teigiamas gyvūno žmogui, tai jisai nuo seno ir paveiksluose, ir galų gale ir meninėse filmuose, Lėse, pavyzdžiui, apie kolį veislės šūnį. Tai daug pavyzdžių rodo, kad mums gyvūnai yra labai svarbus. Jie formuoja mūsų pasaulėžiūrą, mūsų mintis. Teigiamą gyvūno poveikį žmogui kaip terapinį poveikį, tai pirmas užfiksavo amerikiečių vaikų psichiatras. Borisas Levinsonas 1960 metais jis pastebėjo, kad seansų su vaikų metu, kada šalia lakstinėja po kambarį jo šunelis, jis matė, kad rezultatai yra pasiekimi daug geresni, negu kad nėra to gyvūno. Vat ir Borisas Levinsonas pirmas pradėjo dėlioti tą šunų terapijos arba kaniterapijos arba dogoterapijos teoriją. Bandė rasti ryšį, kodėl tas geresnis rezultatas gydyme pasiekiamas, kada įsikiša šuo. Na, ne vien šuo. Labai plačiai paplitęs toksai metodas kaip arklių terapija, žirgų terapija arba dar vadinama hipoterapija. Tačiau čia vėlgi truputį skiriasi sutrikimai elgsenos arba kūno kažkokie negalavimai, kuriuos geriau šunys prisideda prie gydymo, jeigu galima tai pasakyti, o kitur arkliai. Pavyzdžiui, cerebriniam paralyžiui geriau šiuo atveju galbūt galima būtų pasakyti, kad arkliai vis dėlto, nes paralyžiuotas vaikas, jo būna tam tikros raumenų grupės negaunančios to normalaus impulso, jie lieka tokie sumedėję, jeigu galima pasakyti, raumenis jo gyvenimo praktiškai visą periodą, bet kad jam padėti, vat naudoja ir arklius. Kodėl? Užsodina ant žirgo ir žirgas judėdamas pats juda jo raumenis ir veikia tie impulsai. Vaiko raumenis. Ir vaikas tada jaučia teigiamą poveikį, jo raumenis labiausiai palaidoja. Ir aišku, ir šunys naudoja cerebrinio paralyžio gydymą. Būna šunys išdresuoti iki tokio lygio, kad jie gali, sakykime, ten keliolika arba keliasdešimt minučių laižyti tą pačią rankytę su paralyžiuota. Būtent savo šilumą, savo tokiu švelniu masažu irgi padeda atsipalaiduoti tiem impulsų normaliai negaunantiems raumenims. Dar žinome, delfinus, kita gyvūnų rūšį, tai delfinai, jie turi tą ultragarso diapazoną, jų tas balsas, jeigu taip galima pasakyti, yra specifinis. Tai irgi kažkiek veikia autizmo sutrikimą turinti vaiką. Kitas dalykas, kad tas vaikas patenka į vandenį, tai visiškai jam neįprasta aplinka, jau tai jam kažkas tai naujo. Trečias dalykas, delfinas pats visą laiką atrodo besišypsantis gyvūnas. Tam vaikui jis niekada netrodys agresyvus. Taigi tos terapijos gyvūnų yra truputį daugiau specializuotos pagal sutrikimus arba ligas. Nors šunys galbūt yra universaliausi. Jie padeda prie autizmo sutrikimo, ką pagrindė daro delfinai, jie padeda prie cerebrinio paralyžiaus, kaip minėjau, ką vėlgi vaidina vaidmenį didesnį žirgai, jie padeda prie hiperaktyvumo, kas iš tikrųjų yra dabartinio jaunimo vaikų rykštė. Nes hiperaktyvumas jisai nėra toks, nu kaip sakyt, vaikas judrus ir jau čia kažkas tai blogo. Ne, tai yra toks truputį susieta daugiau su psichikos problemomis, kai tas vaikas, jisai aktyvus, tai aktyvus, bet jis aktyvus būna neilgą laiką, jisai būna aktyvus, sakykime, pamokoja 14 minučių, jis paskui išsijungia, jo protas turi palsėti, jo smegenys turi palsėti, jisai kelias minutės būna visiškai abojas, jisai nekreipia dėmesio į tai, kas jam yra aiškinama. Paskui jis atsigauna, vėlgi ten trumpesnį laiko tarpą būna suvokiantis aktyvus ir daliai vaikų vis dėlto tai baigėsi stipresniais psichiniais emociniais sutrikimais vėliau vyresniam amžiui. Nes neranda jisai savo vietos gyvenime, kodėl? Todėl, kad jisai stengiasi pirmauti, jisai stengiasi tam tikrą prasme užgošti savo bendramžius, būti lyderiu, o jie jo neklauso, jisai pergyvena, atsiranda agresyvumas kažkoks, tai kart nusirita iki stipresnių psichinių jau sutrikimų ir diskomforto. Grįžtant prie šuns, kodėl tas šuo buvo pirmas domestikuotas, pirmas iš visų gyvūnų priaukintas? Įvairiai šaltiniai sako, tolimiausias laikas 20 tūkstančių metų, galbūt apie 12 tūkstančių metų prieš Kristų, jie yra jau domestikuoti. Kodėl jisai tas šuo buvo toks artimas, kad pirmiausia atėjo mūsų būstą? Todėl, kad mūsų labai panašus mitybos spektras ir žmogus, ir šuo yra plėšrūnai. Kitas dalykas, kad ir jie, ir mes esam labai socialus. Vienas dalykas, mes negalim pakęsti vienumos. Mums yra baisu būti vieniems. Mes negalim pakęsti vienatvės. Žmogus kankinasi, jį užpuola depresinės visokios būsenos. Šuo irgi negali būti vienas. Jam reikia kompanijos, jam reikia žmogaus arba jam reikia kitų šunų. Trečias dalykas, tai kad jiems reikalingas lyderis. Ir mums, ir jiems reikalingas lyderis. Šuo savo gaujoje turi lyderį. Mes visuomenė irgi turime lyderius. Pradėkime nuo, sakykime, miesto mero, prezidento šalies ir taip toliau. Mes išrenkame balsavimu, o jie tiesioginių rinkimų ten nebūna. Rinkimai būna dantimis ir lyderių būna pas stipriausias šuo, bet jisai turi būti ir pas gudriausias. Nes mes matome, sakykime, net ir kaniterapijoje, ne tik tai paklusnus šuo gali dirbti kaniterapinį darbą, bet jis turi būti protingai paklusnus. Na, sakykime, guli vaikai suguldyti eilutėje. Mes pakviečiam paklusnų šunį. Pas mane jisai ir bėgs per tuos vaikus, nes jisai klauso komandos, jis yra paklusnus, protingai paklusnus, jisai bėgs aplenkdamas vaikus. Jis bėgs pas jūs, bet ne per vaikus. Štai kur yra protingas paklusnumas.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Tyrimais yra įrodyta, kad kaniterapija turi teigiamą poveikį fiziniai bei psichiniai žmogaus sveikatai. Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis sako, kad kalbant apie šunų panaudojimą terapijoje, reikia suprasti vieną dalyką, kad šunys nėra gydytojai, jie yra tik pagalbininkai. Apie kaniterapijos taikymą gydant autizmą, hiperaktyvumą ir cerebrinį paralyžių, apie kaniterapijos užsiėmimų lygius dabar ir papasakos pats Mindaugas Paleckaitis.
2: Terapijoje reikia suprasti, kad šunys tikrai nėra gydytojai. Jų negalima taikyti gydymo, jie yra pagalbininkai. Kur jie yra naudojami? Jie yra naudojami pagrinde trijuose atvejuose. Tai yra autizmas pirmiausia. Kodėl autizmas yra aktualus Lietuvoje? Todėl, kad na ir visam pasaulyje jis yra didelė rykštė visuomenės. Sakykime, Lietuvoje kiekvienais metais nustatoma apie 300 atvejų. Tai nėra liga, tai yra ryšio su pasaulio nebuvimas. 300 atvejų, tai įsivaizduokim, net iki 10 metų vaikų jau yra apie 3000. Na kaip tas šuo ir tas autistas bendrauja? Praktiškai tai dažniausiai iš viso nebendrauja vaikas turintis tokį sutrikimą. Pirmais seansais mes ir patys kaip dirbom su tais vaikais, tai matėsi, kad na kaip jie nenori, jie net nenori bendrauti, net išeina iš to kambario. Bet žiūrėkim, koks penktas jau seansas vyksta, jau jisai pats ir žiūrėk ir Newfoundlandų selės nuvalo ir jisai jau vedžioja. Kažkaip tie šunys sugeba tuos vaikus paveikti teigiamą linkmę. Kita bėda, sakykim, tai ta rykštė. Hiperaktyvumas, kuomet šunys yra panaudojami tų vaikų būsenos pagerinimui. O tokių vaikų mes turime daug. Lietuvoje turėtų būti apie 12 000, jeigu ne 40. Populiacijoje yra nuo 3-7% tų vaikų. Tai vėlgi čia šunų panaudojimas šitoje vietoje turi perspektyvas didelės ir Lietuvoje. Ir trečias cerebrinis paralyžius apie 1000 vaikų Lietuvoje turi šitą. Bėda iš tikro, tai jau yra bėda, tai net nesutrikimas, tai yra fiziologinė negalia, kitą kartą ir labai pasireiškia tokiom aštriom formom ir čia irgi šunys yra, kaip minėjau, naudojami kartu su žirgais. Mes remiamės pasaulinę praktiką kaniterapijoje. Nemažai bendravom su lenkais, su slovakais. Mums padeda šitų šalių specialistai. Bendra pasaulinė praktika yra tokia, kad šunys yra dresuojami dviem, jeigu galima būtų pasakyti, panaudojimo sritim. Tai pirmas tai yra susitikimai su šunimis, pats paprasčiausias. Dar kol kas lygis, kada ar darželiuose lankomasi, ar mokyklose susipažįstas su šunimi. Galima pasakyti, susitikimai su šunimis dar galima būtų pavadinti mokymusi su šunimi. Bet kita dalis jau yra Animal Assistant Therapy, vadinasi, iš anglų kalbos tai yra terapiniai dalykai. Tai konkrečiai kryptingas šunų ruošimas darbui, ar tai su autizmo sutrikimu, ar tai su cerebriniu paralyžiu, ar kaip minėjau, hiperaktyviem vaikam padėti ir kitiem sutrikimam, psichologiniam įvairiausiam sutrikimam, depresijom, čia irgi panaudojami šunys. Tai va, kaip minėjau, jie yra būtiniausiai paruošiami, turi būti dresuojami ir kitas dalykas testuojami, kad šuns savininkas mano, kad jo šuo yra paruoštas kaniterapijai, nes jisai pats įdresavo. Pasižiūrėjęs kokias tai nors filmuotas laidas, tai dar pirmas galbūt žingsnis. Ir reikalinga, kad tas šuo būtų testuotas specialistų. Kol kas pas mus šunys yra testuoti specialistų, kaip minėjau, iš Lenkijos ir Slovakijos. Testavimas yra pakankamai sudėtingas, priklausomai nuo šuns paruošimo lygio, ką mes norime iš to šuns išgauti, kokias jis turi funkcijas atlikti. Bet jis turi be tų visų komandų sėdėti, gulėti ir taip toliau, jis turi leistis, kad žmogus ant jo atsigula, nes, pavyzdžiui, cerebriniu paralyžiumi sergantis vaikas, jisai jaučia tą šilumą, kada atsigula ant jo. Bet tai yra iš paprastų komandų, bet teste yra tokių momentų, kada šuo patenka į tokią aplinką, kuri yra neįprasta. Pavyzdžiui, kvapas kažkoks, tai preparato medicininio kažkokio, tai ten kaip reakcija žiūrima į tuos kvapus, nors šunys dažniausiai jos mažiausiai reaguoja. Kitas dalykas, neįprastiems daiktai. Pralekia koks su vežimėliu neįgaliojo pro tą šunį asistentas testavimo metu. Tai su ramentais, koks žmogus, tai galva apsirišęs. Žiūrima šuns reakcija, jisai neturi įsigasta šuo arba neturi tuo labiau elgtis agresyviai, pult to žmogaus, tai jokio būdo, jo psichika turi būti stabili šuns. Ir va tada testuojami tie šunys ir jisai arba išlaiko egzaminą arba neišlaiko.
1: O jeigu jis egzamino neišlaiko, jam antrą kartą laikyti galima?
2: Galima, jis turi praeiti dresūros kursą, bandyti išstaisyti tas klaidas. kurias padarėt būtent testavimo metu, egzamino metu. Bet yra tokių šunų, geriau nekankinti jų dresuojant, nes pavyzdžiui, yra jų tokių psichikos sutrikimų kažkokia, tai jį užpuolė kažkoks tai šuo didelis, dar kažkas jisai ginasi, arba koks nors labai aktyvus patinas dominuojantis, kuris nors ir mažas pas, jie visi yra persirengę vilkai, nes šunys yra kilę iš vilko. Ir todėl ta jų elgsena, jeigu jisai, sakykime, tas jo vilkiškumas dominuoja, net mažas būdamas šoka 10 kartų didesnio šuns, na jisai gali terapijos metu būti sunkiai valdomas, o to visiškai negali būti, šuo turi būti taip paruoštas, kad jisai nekeltų absoliučiai jokios grėsmės, kadangi vaikas jisai yra neprognozuojamas, jeigu jis hiperaktyvus, jisai gali tą šunį ir patampyti, mes negalim nuspėti, kas tam vaikui, daugiau nuspėj, kas šunį gali šauti galvą, negu šitą atveju tam pacientui. Tai šuo neturi agresyviai pul, turi būti visiškai stabilios psichikos.
1: O kokie šunų veislė praktiškai nepasiduoda dresūrai?
2: Pagal literatūrą, tai čiau-čiau, pavyzdžiui, jinai turėtų būti nedresuojama, nes nepasiduodanti, bet aš mačiau ir pažįstu žmogų, kuris veisė čiau-čiau, kuri puikiai išdresuoti, puikiai klaus. Aš turėjau bulterjerą pas daug metų ir skaičiau literatūrą apie bulterjerus ir vieno autoriaus teigimu, kad jeigu jūs išmokėte bulterjerą vienos komandos, tai jau jūs pasiekėte labai daug ir jūs ir tas jūsų bulterjeras, tas mano šuo tikrai, jis tas kelias komandas žinojo, aš jau prisiskaitęs tokių knygų, aš jau nedarėjau šio kažkokio tai tenai cirko artisto, bet mačiau, kad pasiduoda jis tai dresūrai. Taip, kad pasakyti, kad visai nedresuojama šuo negali. Yra keistų šunų, užsispyrusių labai. Pavyzdžiui, arba dominuoja pas jos medžioklės instinktas, pavyzdžiui, turiu laiką. Jinai viskas gerai, jinai sėdi, jinai gulasi, bet jeigu jinai kaip žodį kokią ežį, tai jinai ten ir paskui tą ežį ir nulėkia, tu jai ką nori daryk. Jis dominuoja tas medžioklės instinktas, todėl nenaudojami tokie šunys. Naudojami tokie labiau socializuoti šunys kompanionai, kurie pas mus ant sofučių mėgsta pagulėti, tai va tokie daugiau. Nors kiekvienas šuo yra individualybė kaip ir žmogus. Jisai gali būti absoliučiai koks nors mišrūnas, bet jisai gali labai gerai dirbti kaniterapinį darbą. Kai kuriuose šalyse mišrūnų neleidžia naudoti kaniterapiją, kai kuriuose kaip tik žiūrima tolerantiškai. Sumišinta šuo kitą kartą, nu koks mišrūnėlis, jisai būna daug protingesnis už šunį, kuris yra grinos veislės.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kiekvienas turintis namuose šunį jų teikiamą terapijos naudą gauna nemokamai, nes šunys padeda įveikti baimės, stresą, nerimą. Šunys skleidžia stiprią gydomąją energiją ir bendraudami su žmogumi jie atiduoda dalį savo energijos. Todėl bendravimas su šunimi puikiai veikia kaip natūralus antidepresantas. Kaniterapija dar gana jauna sritis, tačiau šunų nauda negalima abejoti. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai? Kokios tinkamiausios kaniterapijai šunų veislės? Kiek sensų reikia vaikui, kad jis pajaustų pagerėjimą? Apie visą tai dabar pasakos Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai?
2: Čia priklauso nuo dresūros užsiėmimų kiekio, nes yra ruošiama nuo paprasčiausių elementų, sakykime, ta pirminė dresūra. Na, aš sakyčiau, kaip mūsų ruošė būtent kaniterapinės pagalbos centras šunys, tai truko beveik 2,5 mėnesio, dresuojant juos kartą arba du per savaitę. Prieš testavimą jie buvo dresuojami tankiau, kad labiau užtvirtinti juose tas komandas. Čia priklauso nuo šuns veislės, nuo imlumo dresūrai, nuo jo charakterio. Kitas iš vis netinka kaniterapijai. Kadangi kaniterapiniai šunys, jie pirmiausia ugdomi dar negimę, nors tai atrodytų, pasakiau, nonsensą kažkokį, beryšio, bet kaniterapiniai šunys tose šalyse, kur plačiai naudojame kaniterapiją, jie yra modeliuojami dar prieš sukergiant patiną su patelė. Renkama patinas, renkama patelė pagal jų charakterius, pagal jų, aišku, veislės. Jie turi būti stabilaus charakterio, geriausia, kai tai yra kaniterapiniai šunys, nors ne visada kaniterapiniai šunų palikuonės bus tinkami kaniterapijai. Tai va, pirmas atvejis yra paranka ir atranka. Toliau gimsta lizdas, vėlgi stebimi šuniukai lizde. Kuris tiks, kuris netiks kaniterapijai, dar neaišku. Bet po truputį specialistai jau numato, kad galbūt tuos mes paliksime ruošimui kaniterapijos, o kiti bus taip mūsų džiaugsmui. Tai toliau jau prasideda jų ruošimas, ugdymas tų šuniukų. Čia ilgas ir sudėtingas procesas. Kokios veislės? Matot, kaniterapija, kadangi platus spektras jos nuo autizmo sutrikimą turinčių vaikų iki cerebrinį paralyžių arba, sakykime, iki vaikų, kurie kenčia nuo kažkokio tai asmenybės sutrikimų, psichologinių problemų, tai taip ir veislės. Vieniem mažas geriau tinkamas, kitiem didelis šunys. Na, sakykime, pas mus yra špicų veislės šuo, jis daugiau tinka tokiem vaikams, neagresyviems, masliems tokiems, hiperaktyvumą turintiems vaikams geriau tinka tokie didesni šunys. Jis nori jį suvaldyti, jis nori jam kažką tai parodyti savo viršinybės, jis nori dar kažką. Nu, dresuotas šuo, jis supranta tą, jis gudrauja, jis pasiduoda jo tentom komandom ir taip toliau, tas vaikas jaučiasi laimingas, o paskui po truputį ir tas jo hiperaktyvumas šiek tiek niveliuojasi, sumažėja. Apie veislės kalbant, tai minėti retriveriai, labradoro retriveriai, auksaspalviai retriveriai, samojėdai neblogai, niufaulendai labai neblogai. Nors mūsų grupė yra ir, pavyzdžiui, bulterjeras. Jam tokia sudaryta aureolė, kad jisai lygtai toksai kovinis, lygtai toks aršus šuo, visiškai ne. Tinkamai paruošti jie iš tikrųjų tam tikrą dalį nesudėtingą kaniterapijos gali atlikti. Aišku, bulterjero galbūt neišdresuos iki tokio lygio, kaip sakykime, kokį pudelį arba kad ir vokiečių aviganį, nors vokiečių aviganį tokia specifika, kitoks panaudojamas daugiau tarnavimų žmogui negu kaniterapija. Bet dresūros atžvilgiu, jie pagal skalę šunų pasidavimo dresūrą, jeigu galima būtų tai pavadinti proto lygį, tai trečioje vietoje yra. O pirmoje vietoje yra border collies, yra ganimo šuo anglų. Na, tik tai jau border collie laikant jau reikia pačiam sušunėti truputį, būti kartu su juo, na, gyventi jo gyvenimą, nes jie yra labai aktyvus, yra labai protingi, mėgsta manipuliuoti žmogumi. Nors čia galbūt ir subjektyvų, bet aš daugelį šaltinių, tai yra būtent tokia skalė, border collies, pudelis, vokiečių aviganis. Jeigu neįsižeidžia kitų veislių savininkai, bet taip yra.
1: Spalva, kokia didžiausia įtaka gydant turi?
2: Matot, ne vien spalva, bet ir kailio ilgis. Spalva kai kuriem vaikam geriau yra, kai būna baltas kailis, pavyzdžiui, samojėdų veislės šunų, arba kaip auksaspalvių retriverių, arba kai kurių labradorų retriverių. Tokia, daugiau smėlio spalva. tiem vaikam, kurie nedrasus, šiek tiek galbūt bailoki. Nu, baltas toksai sniegutis atbėgo su juoda nosytė. Ilgas tas kailis švelnus, vaikas palietė, kažkur tai jau kontaktas yra. Bet kitiems, pavyzdžiui, sakykime, hiperaktyviam vaikui, jam tikrai reikia tokio galingo realio šuns, kuris yra juodas, jisai yra toksai sportiškas, raumeningas. Ir jeigu dar jis jo klauso, tai oho, kuo jaučiasi. Bet nereikia jam leisti visą laiką jausis galingu, jisai turi jausti, kad jis gali komanduot, kad jisai gali tą šunį valdyti, bet tada jau perinam prie kito. O ką daryti, kad išmokti tą šunį valdyti? Ir, na, tas vaikas tada pradeda domėtis kitais dalykais, o ne tai, kad vien tik tai, na, šūkaut ant to šuns ir bandyti ten pasodinti per jėgą, ne? Dydis irgi priklausomai, kai kuriais atvejais gerai didelis, kada, pavyzdžiui, prie cerebrinio vaikas atsigula ant to šuniuko, jis jaučia jo šilumą, jis jaučia jo švelnumą. Kitas dalykas gerai ir mažas šuniukas. Kaip autistui kažkoks, tai jau, sakykime, jisai sudomina į toksai laksto, vad nedidelis šuniukas. Prie kiekvieno sutrikimo reikia žiūrėti, prie kiekvieno vaiko individualiai, kokio dydžio jam šunį parinkti, koks kailio ilgis turi būti, kokia veislė turi būti, o gal mišrūnas. Nors kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lenkai, ne mišrūnai, ne, jokio būdu, Slovakai, taip, kiekvienas šuo gali būti terapinis, priklausomai nuo jo paruošimo, nuo jo charakterio.
1: Kiek užtenka kaniterapijos sensų, kad vaikai sergantys autizmo hiperaktyvus pajustų pagerėjimą?
2: Čia sunku pasakyti, mato, čia turėtų tas testinumas būti ilgas, kaip pavyzdžiui, cerebriniu paralyžium sergančių vaikų masažai yra dešimtimis ir šimtais, taip ir susitikimai su šunimis būtų keliolika. Na, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, delfinai, aš galiu konkrečiai pasakyti, yra 10 seansų. Po 30 minučių. Kiek mes pastebėjom, nes mes irgi darėm 10 seansų, supraskite, kaniterapija Lietuvoje dar tik tai vystosi. Mes tik tai stebime. Kiek tiksliai reikia pasakyti, šiandien aš negaliu, bet tarp pirmo ir dešimto kartų matosi ryškus pagerėjimas. Bet kalbant su autizmo sutrikimu turinčius vaikus ir su hiperaktyviais, su cerebriniu paralyžium dar mes neatlikom to darbo, mokslinio tyrimo lygyje, kad pasižiūrėt. Šuo aplamai negali išgydyti. Šuo tik tai yra vienas iš komandos narių, nes kaniterapija kaip tokia, jinai niekad nėra vykdoma, sakykime, ateina šuns savininkas, dresuotojas ir jo testuotas šuo. Negali būti. Kaniterapija yra komandinis darbas. Taip, bus šuns savininkas ir šuo, ir bus gydytojas, arba psichologas, arba pedagogas. Nereikia suprasti, kad kaniterapija tai yra, va, išdresavo šunį, testavo ir jis gali eiti jau kur nori. Jis gali eiti tik tai su specialistu. Bendraujant su šunim žmogus padidėjo oksitocino hormono. Na, laimės hormonų jo nepavadinsi, bet vienas ten iš tų tyrimai parodė, kad oksitocino kiekis kraujyje padidėjo ir šuniui. Terapinė senso metu. Tai yra abipusis ryšys.
1: Pavyzdžiui, tėvai, kurie augina vaikus sergančius cerebriniu paralyžiumi, tai lyga visam gyvenimui. Ar negalima būtų organizuoti tokių kursų, kad būtent nereikėtų specialisto, kad tie tėvai lankytų kaniterapijos kursus kartu su savo šuniku?
2: Na čia, žinokit, labai geras jūsų pastebėjimas, čia tolimesnės ateities klausimas. Taip, kalbant ypatingai apie hiperaktyvius vaikus, kad jis įsigytų šeima šunį. Tik tai jau reikalinga patarimų, kokios veislės tas šuo turėtų būti, kad nebūtų jisai toks pat aktyvus kaip ir tas vaikas, nes ten jau bus, kaip sakant, akmuo į akmenį. O kitas dalykas vėlgi gerai būtų, kad šiek tiek praeitų dresūros pas specialistus. Jau pradedama tai, bet cerebrinis paralyžius yra labai jau sudėtingas atvejis. Išdresuota šuniuką, turima šuniuką, kad jisai galėtų ten, sakykime, atlikti tam tikrų raumenų masažą, tai tikrai sunkiai pavyks.
1: Gali duoti patarimų paprastų žmonėms. Įtemptas darbas, grįžta žmonės po darbo, skauda galvą. Ką gali išmokyti savo šunį, kad padėtų, nuimtų galvos skausmą?
2: Kaip žmogus namo grįžta su ta skaudančia galva, tai pirmiausiai pasitinka tai šuo su savo teigiamom emocijom. Jisai pasiet bėga, jisai galbūt palaižo, jisai ten kažką tai savo kalbą pasako žmogui, paloja. Jau vien tai keičia emocinę būseną žmogaus, to, kuris atėjo skaudančia nuo darbų galvą. Kitas dalykas, jis pasiėmė pavadėlį ir išvedė šunį lauk. Jis pasivaikščiojo 30 minučių. Galbūt vėlgi ta jo galva, nu, kaip sakant, gaudama grino oro, bendraujant su tą savo augintiniu, atitolina nuo tų blogų minčių paprasčiausiai. Tai ir yra vėlgi tas šuns, sakykime, teigiamas poveikis šeimoje. Kuo labiau išsivysčiusi šalis, civilizacija, sakykime, tuo daugiau naminių gyvūnų gyvena jų tarpe.
1: Šuniukas išvestas. Jau viskas, jisai parvestas namo. Vaikas guli lovoje, pavargęs. Ar galima jam padėti? Nuovargį, kad nuimtų.
2: Tiesiogiai tai tikrai ne. Ta prasme, kad kaip sako, uždėjai ir tau nusirbė visą nuovargį tas šuniukas.
1: Tai paprasto šuniukas ne, o palankęs kaniterapijos kursus.
2: Matot, aš vėlgi sakiau, kaniterapijos kursai, kad jisai baigė, tai jis dar nėra naudotinas kaniterapijai šuo. Kaniterapija yra komandinis darbas. Jeigu šuo yra paraštas kaniterapijai, terapija ir ateina su kaniterapijos specialistais, ta komanda, tada tas vaikas atsikels iš savo lovos tikrai, nes jam bus įdomu. Nes jie ateina su kažkokia tai užduotim ir ateina specialistai. Vienas tas, kuris šunį žino ir žino, ką jisai turi daryti, kitas žino, kaip tam vaikui padėti. Aš, pavyzdžiui, pats esu kaniterapijos specialistas, turiu testuotą šunį dresuotą, grįžtų namo ir man skauda galvą, aš nieko savo nepadėsiu. Tas šuo tiksliau man nieko nepadės, nes tai ne jo funkcija. Jis man nesukels oksitocino, jeigu aš negaliu jo matyti. Tas ryšys turi būti kontaktinis. Ir akių, ir kalbos, ir taktilinis. Jeigu jie nėra, aš nusisukęs į sieną guliu, tai kokį nori šunį paleis.
1: Jeigu netgi jums negali padėti dresuotas šuo, reiškia, turi būti trečias žmogus.
2: Taip, tai yra komandinis darbas. Arba dar vienas dalykas, kada pas kaniterapijos specialistas pasirai, sakykim, specialistas kitose srityse. Jis ir pas psichologas, ir jis yra dar kaniterapijos specialistas. Taip, tada tas žmogus dirba vienas. Jis gali dirbti vienas. Jisai žino šunį ir žino metodiką, ką turi daryti žmogus. Bet jeigu dirba žmogus kokį nors kitą gerbiamą darbą, sakykime, vairuotojas yra ar mokslininkas ar dar kažkas, bet jis nėra psichologas, jisai negali dirbti. Ir pats sau su to kaniterapiniu šunim nepadės, jeigu pats to nenorės. Kaniterapinis šuo neruošiamas šeimai. Tai nėra taip, kad tas kaniterapinis šuo gyvena šeima ir metodika, ką turi daryti žmogus. Bet jeigu dirba žmogus kokį nors kitą gerbiamą darbą, sakykime, vairuotojas yra ar mokslininkas ar dar kažkas, bet jis nėra psichologas, jisai negali dirbti. Ir pats sau su to kaniterapiniu šunim nepadės, jeigu pats to nenorės.

0: Jeigu kaniterapija įleis gilią šaknis Lietuvoje, tai galbūt galima bus organizuoti ir tokius kursus šeimom, kur nėra tokių didelių problemų kaip hiperaktyvus vaikai ar cerebrinis paralyžius. Būtent gyvenimo atvejam kaip galvos skausmas, kaip nuovargis. Tada kiekvienas, tiek tėvas, tiek vaikas gali įgauti ne tik tai kaniterapijos žinių, jis gali įgauti ir psichologinių žinių.
1: Taip, čia jūsų labai geras pastebėjimas ir labai gera idėja. Bet kada mes subręsime patys kaip specialistai, kaip įgausime daugiau patirties, besisemdami ir kitų šalių, aišku, patirtimi kaniterapijos specialistų, tai šitokius kursus, aišku, galima organizuoti. Mes galime padėti žmogui paruošti šunį, išlaikyti socializacijos testą, kad jis nebūtų agresyvus, kad jis nebūtų agresyvus su svetimais, kad jis nebūtų agresyvus šeimoje. Taip kad mes kalbėdami apie tai, kad pagalba tėvams, na tokia truputį galbūt su kaniterapine potekste ta pagalba turėtų būti, tai tuos kursus tikrai galima organizuoti. Manau, kad netolimo ateityje.
0: Lietuvoje kaniterapija žengia dar tik pirmuosius žingsnius ir mokslo atžvilgiu yra sunku kiekybiškai išmatuoti gydymo su šunimis naudą. Nėra jokių abejonių, kad ryšys tarp šuns ir žmogaus yra nepakartojamas stebuklas. Šuo gali pasiūlyti meilę ir didelę kantrybę, ko dažnai žmogus kitame žmoguje neranda per visą gyvenimą. Dėkuoju Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektoriui Mindaugui Paleckaičiui už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

get a feeling that I've seen the last of you. Rio.